دوست دارم شما را بشناسم. گمان میکنم دون شأن سر سوزن هوش بنده است که مثل خیلی ها با دادن صفات مخفریس شده ها، فحاشان، فاشیست ها، بوی کباب شنیده ها و غیره خودم را خلاص کنم و از این طریق حظ وجودی ببرم که شما را شناختم. نه، این دقیقاً کاری است که شما با ما میکنید. چرا؟ من سالهاست بر این گمانم که لذت شناخت و بیرون آمدن از جهل جزء فطرت و ذات آدمی است. مثل حل شدن مسئله ریاضی که به انسان یک شادی درونی میدهد. اما مسئله ریاضی حوصله و صبر می‌طلبد تا جهل را مبدل به دانایی کند. روزگار ما که توسط ارزشی به نام سرعت و ذخیره وقت اینطور به گند کشیده شده، آدم‌ها را، شما را عجول کرده. برایتان فرصت تحلیل نمی‌گذارد. فکر می‌کنید همه را شناخته‌اید. به طرز کاملا شهوانی و اغراق‌گونه دوست دارید جهان، ایده‌ها و آدم‌ها را با این طیف گسترده از پراکندگی را کاتگورایز کنید به این و آن. حوصله شنیدن از حالت سوم و چهارم و غیره را ندارید. این درد بی درمان شاه دوستان روزگار ماست. اگر از جنگ انتقاد میکنی پس حتما با کشتار دیماه موافقی. اگر رهبر شاهزاده ما را نمیپسندی پس بلاشک مأمور حکومت آخوندها هستی. اگر از عکس های تهران خراب شده این روزها غم زده و مستعصل میشوی پس لابد با ماندگاری دیکتاتور اسلامی موافقی. این سیاه و سپید دیدن را این بار نمیخواهم تحقیر کنم. میخواهم سعی کنم تا توانم اجازه میدهد درکتان کنم. درکتان کنم. مخ شما چطور کار میکند؟ چطور آدمی که یک سال نیست از اصفهان آمده تورنتو و تصویر ویرانی 40 ستون را میبیند، ککش هم نمیگزد و میگوید حالا یک اثر فرهنگی کمتر؟ چطور به شأنتان در نمیخورد که مردم، هستی، اقوامتان، دوستانتان، خاطراتتان، وطنتان، هرچه آن درون آن وطن است دارد به بهانه سرنگونی یک فاشیسم توسط یک فاشیست دیگر تحقیر ویران میشود؟ چطور آدمی که خودتان، چطور آدمایی که خودتان و شاهزادتان ایرانی کشته دیماه را از آن خود میدانید ولی کشتگان میناب را نه؟ چطور به کسی اقتدا میکنید که فراخوان داد و مسئولیت نپذیرفت؟ دوستان شاه دوست، دوستان مشروطه خواه، دوستان سلطنت طلب، هر کی هستید که در ونکوور دست راست را به علامت نازیسم هیتلری بالا میبرید، در کانادا آدم میکشید، در لس آنجلس به آبر رهگذر هجوم میبرید، من با تمام وجودم میخواهم شما را درک کنم. کمکم کنید. در ذهن شما چه میگذرد که نمیبینید ترامپتان به تحریک اسرائیل وارد گل شده و راه پس و پیش ندارد؟ در ذهن شما چه میگذرد که امید آزادی سرنوشت وطنتان در دستان کسی است که رسما همین آقای پرزیدنت در ایام کرونا آمریکاییان را برای درمان کرونا با خوردن وایتکس رهنمون شد؟ در ذهن شما چه میگذرد اگر شباهت تام این گول ابله کودک مانده در 85 سالگی را با اون آخوند خرافاتی که انبرنسا را درمان کرونا میدانست شباهتشان را نمیبینید؟ حاضرید سکان هدایت سرنوشت ایران را به دست آن آخوند عطاری بسپارید؟ قطعا نه. پس فرق ترامپ با او چیست؟ جز اینکه این نمیگوید تنگ، اون نمیگوید تنگه هرمز را هم به نام من کنید. او روزی سه بار در توییتر حرف و وعده دروغ نمیدهد و حرفش را عوض نمیکند. در ذهن شما چه میگذرد که از رئیس جمهوری تشکر میکنید که سخیف ترین و سفیه ترین دولت مرد تاریخ ایالات متحده و نه اصلا بنجل ترین ثمره ای است که در تاریخ انسان مدرن از عصر ماکیاولی تا به حال به بار نشسته؟ در ذهن شما چیست؟ چه میگذرد که روزی چند ده موشک را ضامن ویرانی وطنتان میکنند و میبینید که حکومت آخوندی همه‌مان را متعجب کرده با طاقتش؟ در ذهنتان چه میگذرد که در گرد همایی‌هایتان در چند ده هزار زندانی سیاسی از زن زندگی آزادی از تمام آرمان‌هایی که در این 50 سال گذشته کشته داده صرف نظر میکنید و شعارتان خلاصه میشود در شاه؟ شما چند نفر این چند میلیونید مگر؟ باقی چه؟ در فاصله خواندن همین متن همین چند خط چند نقطه دیگر را زدند. این وطن است، خاک است، ایران است. همان خیابانی است که شما در آن عاشق شدید، همان دانشگاهی را میزند که شما از آن فارغ التحصیل شدید، همان موزه‌ای را میزند که افتخار اجداد آریایی شما را محافظت میکند. همه زیرساختها، جنگلها، راهها، تأسیسات، پالایشگاهها، همه. در ذهن شما چه میگذرد که آن جوان سرباز پای لانچر موشک را، آن رعنا جوان را میبینید و میگویید به درک که بمیرد؟ در ذهن شما چیست که این اصل ساده ساده ساده ساده بدیهی را نمیفهمید که آن جوان رعنا هر چه کند، از هر که دستور بگیرد، از شما تپش بیشتری در قلبش برای ایران دارد؟ آقا، ما 50 سال است که از نیش عقرب جمهوری اسلامی همه من درد میکشیم. چطور این موضوع برایتان سخت است که پادزهر سم عقرب خوردن زهر نیش مار نیست؟ بگذارید این وطن دوباره وطن شود، دوباره وطن شود، دوباره وطن شود. مخلص.

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند.

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.

اگر این بهار باز خجسته از پس الوند روی به سوی وطن آرد، اگر آن پار ابر سیاه برق زند ناگه، قهقهه مستانه سرارد و زار زار ز شوق گریه ببارد، کپک دری را به سبزه های سبز غزل با آهوی زرد را به بیشه بخواند، اگر بنفشه از کناره جوباره ها پیام به پونه ها برساند و ناز تاب شکوفه های گلابی به کوچه عطر ببیزد، اگر لاله سرکش به صحرا بماند و باد درگذر را مدیح گوی قمریکان کوچه بسازد و این باد مشکبیز واماندگان زمهریری این دیار را به هوش بیارد، اگر رمز سرخی سوری را شهاب به گوش لاله رساند، آنگاه به هنگامه ای باری به بیدزار مردم همه برگ های نو می روید، شتابناک یاس تازه زاد به یاری می تبد، سر به پیر عربده می زند، لشکر نرگس جای می جنبد و باغ به دور سرو می چرخد، نوروز کامکار به بدگردشی چیره می گردد و این عید روشن آن بدسگار را به تاریخ خانه سلسله می بندد. خوشا زمان که بهار خجسته درآید، درخت پرشکوفه ببالد، سرخ گل سر از قلمرو بهمن به درآرد و سپیدی قله های سربلند دور درود ببالد، نسیم عطر خنده او می خندد بیان که لب بگشاید، برقی در نگاه بیندازد یا شیاری بر گونه ها برکشد، می خندد به من صدای نسیم خنده او را زیر پلک های چشمانم می شنوم، تا نیم نگاهی دیگر دوبار جهان را دور می زنم، یکی زین سو به شادمانی، یکی باژگونه به امید وزیدن نسیمی باز، در چشم بر هم زدنی دور می شود دور.

0: دکتر محسن شهمنش، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون، سلام به همه بینندگان و شنوندگان.
0: شما میخواین درباره این موضوع که چرا به مراکز درمانی در جنگ ها اضافه میشه و تزتون هم اینه که چرا این تبدیل شده به یک دکترین در جنگ ها. واقعا آدم به این مسئله فکر میکنین که وقتی بیمارستان و مراکز درمانی دیگه امن نیست، چه چیزی از انسانیت باقی میمونه؟
1: ببینید، واقعا دنیا عجیبی هست. انشاءالله ما وارد یک دنیایی هستیم که شرق و غرب صدای مارش، صدای پوتین های، صدای چکمه های فاشیسم رو میشنویم و حتی کشور خودمون چکمه های فاشیسم دومی که بیا جایگزین فاشیسم اول بشه رو صداش رو میشنویم. یعنی واقعا دنیای وحشتناکیه. من این دنیا رو میخوام ترسیم بکنم و دوستانی که الان به اشتباه از روی نادانی، از روی توهم فکر میکنن که جنگ چیز خوبیه، میخوام نشون بدم که این جنگی که این حمله که امریکا ممکن است به کشور ما بکنه در چند روز آینده چه تلفاتی میتونه برای ما ایجاد بکنه. ببینید، این کشتاری که دیما اتفاق افتاد بعد از بزرگتری خیزش هایی که توی کشورمون توی تاریخ معاصر ما دیدیم و اون شوکی که بعد از این وارد شد، خیلی به سرعت به نظر میرسه داره از بین میره با این تظاهراتی که توی دانشگاه کشورمون تو سر تا سر کشورمون داره اتفاق میفته. منتها چیزی که الان کشور ما رو تهدید میکنه در واقع مجموعه نظامی که جنوب کشور ما جمع شده و خطر جدی حمله امریکاست که هم از سوی بخشی از رژیم داره تشویق میشه، هم به نظر میرسه بخشی از درون کشور هم چه آگاهانه چه ناآگاهانه دارن ازش استقبال میکنن، چون اینقدر اوضاع بده و به خصوص بعد از این کشتار اینقدر مردم به احساس بی آیندگی میکنن، اینقدر آینده تاریکی به نظر میرسه هرچی جای این بیاد بهتره، در حالی که اینطور نیست، الزاما اینطور نیست و خرابی که میتونه برای یه جنگ باشه میتونه حتی از این هم بدتر باشه. شاید بهتر باشه که برگرد تو این خوزش مایده ما بر اولین بار نبود، ولی تو خوزش دیما یکی از ویژگی‌هاش این بود که حملات به بیمارستان اتفاق افتاد، نیروهای امنیتی ریختن تو بیمارستان، بیمار رو توی تخت کشتن، بیمارای زخمی شده رو کشون کشون بردن، معلوم نیست کجا بردن، دکترها ضرب و شتم کردن. البته تاریخ معاصر ما بی سابقه نبوده، توی جنبش زندانی آزادی هم دیدیم، حتی توی دوران سال 60 یه حمله به بیمارستان رو دیدیم، ولی هیچگاه به این وسعت، به این گستردگی، به این سبعیت نبود. اما حمله بیمارستان ها که در سطح جهانی 3-4 ساله که اتفاق که در واقع متداول داره میشه، یه سابقه ای داره. میخوام برگردم سابقه گسترش جنگ ها رو به غیر نظامیان، این حمله به غیر نظامیان برای در هم شکستن اراده مقاومتشون رو به عنوان یک بخش عمده از سیاست جنگی در سطح جهان رو مطرح کنم. ببینید، قبل از قرن 20 هشدار غیر نظامیان معمول بود توی جنگ‌های کلونیالیستی که برای مستعمره کردن افریقا و امریکا افتاد، جای دیگه اتفاق می‌افتاد. منتها اول قرن 20 این شروع کرد تبدیل شدن به یه سیاست مشخص، به یه سری تکنیک‌های جدید وارد جنگ شد و خود این حمله به غیر نظامیان گسترش یافت. می‌خوام یه مروری خیلی سریع تاریخچه این بکنم، چون خیلی مهمه که اینو ما درک کنیم که کجا بودیم و کجا خواهیم بود. ببینید، اولین حرکتی که اتفاق افتاد که اتفاقا امپریالیسم انگلیس اینو شروع کرد توی جنگ های بور بود، جنگ های علیه بورها توی افریقا جنوبی بود در سال 1905 که بر اولین بار این اردوگاه های بازداشت ده ها و صد هزار نفر رو توش بازداشت میکردن، یعنی کانسنتریشن کمپ، یعنی اردوگاه های بازداشتی در واقع اختراع شد، اختراع انگلیس ها بود بعد از جنگ اول جهانی. بعد از اینکه امپراتوری عثمانی صعود میکنه، ارتش انگلیس تو عراق برای اولین بار از هواپیما، از بمباران هوایی با هواپیما برای سرکوب شورش کردها و عربها استفاده کرد، دهکده های اونها رو بمباران کرد، نابود کرد و عملا از این طریق شورش رو خوابوند. این در واقع بدعتی بود که این بدعت رو هیتلر خیلی قشنگ توی حمله به شهر گرنیکا در شمال اسپانیا تو جنگ داخلی اسپانیا استفاده کرد. اون حمله ای که شهر گرنیکا رو از بین برد، هزاران نفر رو کشت، نقاشی معروف پیکاسو به شکلی این حمله رو زنده میکنه رو از اونجا الهام گرفته شد. همینطور موسولینی از این یاد گرفت، از این حمله انگلیس ها یاد گرفت و تو اتیوپی و تو سومالی شهرها و دهکده‌ها رو بمباران کرد و مشخصا غیر نظامیان رو نشانه گرفتش. تو جنگ اول جهانی حمله هوایی با بمب‌های آتش‌سا به شهر هامبورگ از طرف نیروی هوای انگلیس 40,000 کشته داد، سوختن. 2 سال بعد 3 سال بعد در شهر درزدن آلمان، درست موقعی که جنگ تموم شده بود، در واقع ارتش آلمان شکست خورده بود، میدونستن شهر درزدن توش نظامی وجود نداره، حتی توش کارخونه وجود نداره که چیز باشه، این شهر را بمباران کردن. میدونستن که توش صدها هزار پناهنده جنگی هستش، اونجا 80,000 نفر کشته، یعنی 2 برابر شد. 1 سال بعد تو ناگازاکی و هیروشیما امریکا بمب اتمی استفاده کرد، برای این بار 2 شهر رو نابود کرد و 160,000 نفر کشت. متوجه شدی؟ 40,000، 80,000، 160,000 در عرض چند ماه. این عملا دیگه قپی مسئله ریخت، ولی چنان ریخته بود که کنوانسیون ژنو 1949 حمله به غیر نظامیان رو منع کرد و مشخصا 4 کنوانسیون ژنو حمله به بیمارستان ها و نیروهای درمانی پزشکی رو به معنی جرم جنگی به ثبت رسوندش. منتها فرقی نمی کرد. تو کره، تو هم سال 50 در کره با مفکران امریکا کشور رو چرا نابود کردن که یه زمانی بود که 1 دونه گونه در شمال و جنوب، کره شمالی و کره جنوبی بدون که سرمه نهیده بود وجود نداشت. چند سال بعد تو ویتنام بمباران منطقه‌ای، خودشون اسمی که بهش میدن میشن کارپت بامبینگ، یعنی با بمباران فرشی، این فرش که پهن میکنی، توی ویتنام شمالی انجام شد، هم توی ویتنام جنوبی این بمب‌های شیمیایی ایجنت اورنج، نارنجی، که پوشش درختی را از بین میبرد، عملا غیر نظامیان را در معرض خطر قرار داد و یک برنامه گذاشتن بودشته بودن امریکایی‌ها تو جنگ ویتنام به نام برنامه قرنوس فینیکس پروگرام، برنامه قرنوس که عملا دهات ویتنام جنوبی رو خالی از سکنه می کرد، می بود توی اردوگاه‌های بازداشتی و کشتار بزرگی از غیر نظامیان رو سراسر ویتنام جنوبی سازمان داد. آخرین شاهکاری که ما تو این گسترش جنگ دیدیم که همه ما هم شاهدش بودیم، توی انفجار پیجرا و تلفن‌های همراه بود که اسرائیل توی لبنان سازمان داد. عملا جنگ رو به اینقدر تو قشنگ اصلا نمیدیدی کی داره منفجر میشه، این عملا آخرین در واقع خوب هم ریختش که هیچ جا هیچی و هیچ در دستگاه امن نیست از حمله های جنگی. ولی حمله به مرکز مرد مرکزی تو تمام اینها به من یک عارضه جنبی بودش، هیچ وقت بیمارستان ها به طور مشخص نشانه گیری نشده بودن تا امریکا توی جنگ افغانستان یکی از بیمارستان های پزشکان بدون مرز MSF رو توی شهر قندوز افغانستان بمباران کرد. به شدت این مورد نقد قرار گرفت، به طوری که قطعنامه 2282 شورای امنیت عملا این رو محکوم کرد و قطعنامه به اتفاق آرا بودی، خود امریکا هم این امضا کرد و حتی بخشی از چند نفر از نیروهای نظامی خودش رو به محاکمه کشوند. منتها 3 سال بعد سال 2021 40 مرکز درمانی در جنگ های معاصر مورد حمله قرار گرفتن که در سال 2024 که آخرین آماری که داریم 2024 هست، این رقم از 40 به 3500 تا افزایش یافته. سال 24 تو سطح جهان 461 ما درگیری داشتیم. برای روی این مسئله حمله به مرکز درمانی میخوام کمی متمرکز بشیم، چون این یه در واقع بدعت جدیدی است، آخرین قپی بود که ریخته شده، یعنی عملا دیگه چیز دیگه وجود نداره، عملا دیگه همه چی مجازه، هر جنایتی مجازه، هر نوع حرکتی مجازه. اگه نگاه کنیم به همین مسئله، به حمله به مرکز درمانی، نقطه عطفش در واقع حمله جنگ داخلی سوریه بود که در میون سالهای 2012 تا 2017 50% بیمارستان ها از بین رفت. خب اینجا یه نکته میخوام بگم، از بین بردن بیمارستان ها فقط کشتار کادرهای پزشکی و درمانی نیست، اثر مستقیمی داره روی سلامت و کل ساختار اجتماعی. اینو توی سوریه از اونجا میتونیم ببینیم که طول عمری که در سال 2016 که آخرین سالی است که آمار در دست هست 70 سال بود، که همون طور متوسطی هست که 29 سال قبل توی سوریه به سب رسید بود. یعنی عملا کشور رو 29 سال به عقب برگردوندن علاوه سلامت و زندگی و طول عمر. با جسد اگر اجازه بدین میخواستم که با یه سری پیکرها نشون بدم که نقشه هست از آسیا، اروپا و آفریقا و محلهایی که مکانها و که و تعداد حملاتی که به مراکز درمانی میون 2020 و 2024 و 2024 آخرین تاریخی است که ما داریم رو نشون داده. این دایره ها هر کدوم طول قطر دایره ها نشون دهنده تعداد حملات هستش. اگه توجه کنیم میبینیم که بیشترین تعداد توی خاورمیانه هست و توی فلسطین و لبنان هست، بعد از اون اوکراین هستش و توی میانمار توی شرق آسیا. به این ستا بیشترین حملات نظامی به مراکز درمانی توی این 4 سال اتفاق افتاد. این پیکر بعدی نشون میده چند از کادر درمانی کشته یا مجروح شدن. اگه توجه لبنان و فلسطین بیشترین تعداد کشته رو داره. اینجا توجه میدم که توی لبنان تعداد کشته ها و تعداد زخمی ها حدودا مساوی هستند. این خیلی مهمه چون بعدا به این برمیگردیم که نوع سلاحی که استفاده میشه چه تاثیراتی تو تعداد مرگ و در مقایسه با زخمی شده نشون میده. اگر نگاه کنیم به دقیقا مراکزی که توی اوکراین دست که پیکر دست چپ هست و توی نوار غزه که پیکر دست راست هست که بمباران شدن، میبینیم که توی اوکراین عمدتا حملات توی اون جبهه جنگ بوده و اطراف جبهه جنگ بوده، در حالی که تو فلسطین سرتاسر نوار غزه رو حمله قرار دادن. نکته که اینجا میخواستم تاکید کنم که خیلی مهمه اینه که این حملات سهوی نبوده بلکه عمدی بوده، اینه که 84% این حملات توی 4 ماه اول جنگ اتفاق افتاد، نشانه گیری شدن، جزء سیاست اصلی اسرائیل بوده تو غزه. که اگر توجه کنیم که هدف اصلی اسرائیل تو غزه نسل‌کشی و پاکسازی مردم این کشور هست برای اشغال کامل این کشور، تعجب نمی کنیم که روی بیمارستان و مرکز درمانی تمرکز کرده. تو این جدول بعدی خود تعداد که حملات رو تو غزه، تو لبنان، تو اوکراین و تو میانمار آوردیم برای اینکه بتونیم مقایسه بکنیم، تعداد رو به هر میلیون جمعیت به اینجا آوردم که مشخص بشه که چه تفاوتی بین اینا هست. دقیقا شما میبینید اینجا که تو غزه بالاترین تعداد حملات، بالاترین تلفات، بالاترین زخمی ها توی نوار غزه بوده. لبنان ردیف دومو داره ولی با فاصله خیلی زیاد از تعداد حملات، منتها فاصله تلفات کمتره. اگه دقت کنیم 1132 حمله تو نوار غزه شده، 172 نفر کشته شدن. تو لبنان 90 حمله شده و فقط 74 نفر کشته شدن. یعنی عملا مقدار درصد کشتارها نسبت به درصد حمله ها خیلی بالاتره. به نکته مهمی هست چون حالا بعدم برمیگردیم که چه سلاحی مصرف شده، همون سلاحایی هست که تو ایران مصرف خواهد شد اگر حمله بشه. اوکراین و میانمار در سطح پایین تری هستند. فقط خیلی سریع تو این پیکره بعدی برگردیم. این شهر جراحات زیر نظر پزشکان بدون مرز بوده. اینجا ما دیگه فقط تو زخمی های بیمارستان ها پزشکان و کادر درمانی صحبت نمی کنیم. اینجا الان زخمی های کل کشور رو داریم میبینیم. اینجا در دست چپ سوختگی ها هستش، دست راست جراحات هستش. کلن 23,700 تا حدود 23,700 بیماری که به بیمارستان های زیر نظر پزشکان بدون مرز رجوع کردن رو نشون میده. دو نکته اینجا میخواستم توجه بدم. همطور که میشه مجسم کرد، سوختگی ها کاملا یکسان از سر تا سر بدن میتونه داشته باشه. تقریبا اگه نگاه کنیم سر، بدن، دست و پا تقریبا یکسان صدمه میدیدن. اونطور جراحاتی که با بم یا تفنگ یا چیزای دیگه یا توپ اتفاق افتاده عمدتا دست و پا رو مورد اصابت قرار داده و سر. این تا حدی برمیگرده به اینکه نشانه گیری شده. اگه نگاه کنیم به اینجا به سلاح ها میتونیم نگاه بکنیم. این ستون دست راست، ستونی که فقط سلاح های دستی هستند، ستونهای انفجاری، ستونهای تانک، ستونهای بمباران هوا هوایی هست و پهپادها. دو نکته اینجا میخواستم بهش اشاره کنم. یکی اینکه تو لبنان بیشتر حمله هوایی بود و مواد انفجاری و هواپیما بیشترین تعداد رو اینجا نشون میده و این منعکسی کرد خودش رو توی درصد کشته شدگان در مقایسه با زخمی شدگان توی این کشور. وقتی فلسطین برمیگردیم میخوام توجه بدم به اینکه اکثریت حملات با سلاح‌های دستی بوده. به این دوباره تاکید میکنه که این سهوی نیست، این عارضه جنبی نیست، این یک حمله مشخص به افراد مشخص هست. این پدیده به نظر من خیلی مهمه که بهش تاکید بشه که این سیاست یه سیاستی است نوین، آخرین در واقع فصلی است توی انواع جنگ هایی که ما باش مواجه هستیم. این آخرین پیکر که نشون میدم اینجا مقایسه هست از زخمایی که با سلاح‌های دستی دست چپ و با سلاح‌هایی که با انفجار تیکه های چیزهای انفجاری که دست راست هستش. اینجا دو نکته میخواستم فقط توجه بدم. سلاح‌های دستی نشونگیریش کاملا مشخص، دست و پا رو مشخص نشون گرفته و این باز تایید میکنه به اینکه و تاکید میکنه روی اینکه این حملات عمدی بوده، مشخصا یه جای نشونگیری کردن. خودش رو انعکاس میده توی جوونها، پیر بچه‌ها، زن و مردایی که دست و پاشون رو از دست دادن، تعداد شلهایی که توی فلسطین اونا که زنده بودن تعداد بزرگ بالایی از شلهایی که اونجا هستن اینو چیز میکنه. و نکته دوم که میخوام اینجا بگم اینه که ضربات به سر و به دست و پا خیلی بالا هست، ولی چیزی که میخوام تاکید کنم این تیکای خونپاره‌ای که میخوره به تیکای انفجاری که میخوره به شکم، جراحات ناشی از سلاح‌های دستی و تیکه بمب واقعا زخمای مهیبی را ایجاد میکنه. خلاصه بکنم، ما شاهد یه تغییرات در پروسه جنگی در یه قرن ربع گذشته هستیم. تکنیک‌های جدید در استفاده میشه. دو تا نکته کلیدی اینجا مشخص میشه، اینی که در جنگ میون نظامیان تبدیل شده به جنگ میون نظامیان و حمله به غیر نظامیان برای شکستن اراده مقاومتشون در سطح جهانی، و این حمله گسترده‌تر وسیع‌تر و وسیع‌تر و مشخص‌تر و مشخص‌تر داره میره که آخرین در واقع فصلش حمله هستش که به بیمارستان‌ها و کادر درمانی که تو 4 سال گذشته داره به صورت یک سیاست مستمر جنگی در جنگ‌های کنونی خودش رو نشون میده و اکثریت کسانی هم که اکثریت این حمله ها به دست نیروهای دولتی هست، نه به صورت نه میلیسی ها نه چیزهای دیگه، بخصوص تو این جنگ هایی که ما مطرح کردیم، جنگ فلسطین، جنگ لبنان، جنگ اوکراین و جنگ میانمار. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون دکتر محسن عزیز از این توضیحاتی که دادین، بخصوص که با نمودارهای همراه بود و خیلی خوب نشون میداد. اگر موافق باشین من چند تا سوال برام پیش اومد که اونا رو مطرح بکنم. از خود این مفهوم جنگ‌های جدید شروع بکنید. شما از عصر بربریت صحبت کردید با ارجاعی که به روزا لوزنبورگ دادید که ما وارد دوره جدیدی شدیم. چه شاخصایی این نشون میده که فقط استعاره نیست؟
1: یکی از این شاخص ها این جنگ تمامگراست دیگه، توتال وار، این جنگ تمامگراست. این جنگ تمامگرا که میگم که 100 سال گذشته تکامل یافته، گسترش پیدا کرده، نرمالیزه شده، طبیعی شده، مورد قبول قرار گرفته، قدم هاییست به سوی این بربریت که الان ما با این رشد فاشیسمی که در جهان میبینیم، امریکا میبینیم، اروپا داره تهدید میبینیم، تو آسیا، تو هند داریم میبینیم، توی امریکا جنوبی داریم میبینیم و تو ایران خودمون که داشتیم و به نظر میرسه که برنامه هست که داره ممکنه فاشیسم جدیدی هم جایگزین این فاشیسم کنونی بشه. اینه که من میگم عصر بربریت اینه که جهانمون رو داریم هم از لحاظ اقتصادی داغون میکنیم، هم از لحاظ محیط زیست محیطی داغون میکنیم و الان جنگ یکی از بازوهای این نابود کردن این جهان ما هست، و اینی که تمامی نرم ها، تمامی اخلاقیات، تمامی چیزهایی که به صورت قانون خود ما، خود انسان بس کرده، زیر لگدمال داره میشه، در کنار گذاشته میشه، عملا چی میمونه از بشریت به عنوان یک گونه، جز یک گونه ای که جهان رو داره نابود میکنه و با بر کنار خودش رو نابود میکنه.
0: حمله به مراکز درمانی، تأکید میکنین که دیگه خسارت جانبی نیست، تبدیل شده به استراتژی، یه دکترین. چه شواهدی هست که این گذار از خطاب دکترین رو ثابت میکنه؟
1: این مسئله خیلی قشنگ توی حمله به غزه میتونید نشون بدید، حتی تو میانه ما رو میتونید نشون بدید، تو حمله به غزه خیلی قشنگ نشون داده میشه. همونطور که اشاره کردم 84% تمامی خرابی ها به بیمارستان ها، بیمارستان هایی که تو خود غزه بود، تو مرکز، تو شهرهای مرکزی غزه بود و تو خان یونس بود، این
0: شواهدی است که این گزار از خطاب دکترین رو ثابت میکنه.
1: این مسئله خیلی قشنگ توی حمله به غزه میتونید نشون بدید، حتی تو میانه ما رو میتونید نشون بدید، تو حمله به غزه خیلی قشنگ نشون داده میشه. همونطور که اشاره کردم 84% تمامی خرابی ها به

0: این هیچ جور دیگه نمیشه توضیحش داد، چون بعد از اون کشتار هم ادامه پیدا کرد. ما از اون موقع 10,000 15,000 نفر کشته بودن، الان بیش از 7 و بیش از شاید بیش از 8,000 نفر کشته شدن طبق آخرین آماری که وجود داره، که محاسباتی که با توی نشریه پزشکی لانست چاپ شد، که حداقل 75,000 تا توی تا سال گذشته، تا حاصل سال گذشته اینا رقم زده بودن، یعنی خیلی قبل از اینکه این آتش بس بیاد. بنابراین کاملا مشخصه که بیشترین حملات رو همون اول کرد، به دلیل داشت تا این بخوای نسل کشی کنی که از بهترین راهی که پزشکیش رو از بین ببری، بهداشتش رو از بین ببری. عملا خیلی کسان که توی جنگ از گلوله و از بمب و از خونپاره و از پهپاد نمردن، از بیماری دارن میمیرن. اونایی که بیمار بودن بیمارتر میشن، میدونی آب آلوده میشه، میدونی تمام اینها برمیگرده به این سیاست نسل‌کشی و در واقع تخلیه کشور از فلسطینی ها در در صورت امکان، یا تخلیه به صورت ابدیت یا تخلیه به صورت فیزیکیه که ول کنن برن. این سیاست اسرائیل هست از اول، سیاست صهیونیستی، سیاست بخش راست، سیاست صهیونیستی بوده که اسرائیل بزرگتر بسازه. به این قدمی است در اون راه. در این مسئله اصلا هیچ شبهه‌ای نیست، خودشون هم قشنگ به صراحت دادن، این نیست که از خودمون در میاریم، خودشون مکررن اینو بهش صراحت دادن. ولی حمله به بیمارستان ها یکی از مهمترین بازوهای این نوع نسل‌کشی هست، ولی خب در حساب یه بازی مهمی در جنگ ها هست، چرا که توده مردم رو مریض میکنه، فرسوده میکنه، اون مقاومت عمومی رو از بین میبره. به این خیلی مهمه. حمله که مثلا تو آلمان شد، همین هدف رو دنبال میکرد. حمله که تو ویتنام شد، همین هدف رو دنبال میکنه. حمله که تو کره شد، همین هدف رو دنبال میکرد و و و میشه رفت جلو.
1: بنابراین جنگ غزه به نوعی آینه استراتژی نوین جنگی هست، ولی در این حال جنگ غزه یه ویژگی های هم داشته که از جنگ های دیگه، درگیری های دیگه اونو متمایز میکنه.
0: اشاره کردم که چیز که جنگ غزه، اگر نگاه کنیم که اسرائیل یک ستل کلونیال ستیت، یعنی یک دولت استعماری که میخواد گسترش بده حضور خودش رو، این اون چیزی که تو امریکا اتفاق افتاد که سرخپوستا رو کاملا از بین برد، 5 میلیون سرخپوست از بین برد، اینی که تو استرالیا اتفاق افتاد، این یه دولت استعماری هست، یک کلونیالیسم هست که نیازی به کارگرای فلسطینی نداره. بنابراین بودن اونها زائده و بایستی حذف بشن. و این اتفاقی که تو میگم تو امریکا افتاد که بودن سرخپوستا باید حذف میشدن و به طور سیستماتیک از بین رفتن، از بین بردنشون، از 5 میلیون رسیدن به سوال 100,000 داری میکنیم. و استرالیا که عملا از چند میلیون رسیدن به تقریبا هیچی، توی توی تاسمانیا که کاملا اصلا نابود شدن و و و میشون مساله بود. این در این سیاست کلونیالیسم اسرائیل، این ست کلونیال استیت دقیقا همینه. این متفاوتش میکنه با مثلا حمله به اوکراینی که روسیه کرد، خواهان اشغال کشوره، بلنه خواهان از بین بردن جمعیت اوکراین نیست،
1: در واقع اونجا نسل‌کشی میکنه،
0: اونجا نسل‌کشی میکنه عملا.
1: حالا شما برای درباره تاریخ جنگ علیه غیر نظامیان اینو توضیح دادید، با نمودارانشون دادید، در این حال این مرتب نو شده، یه پدیده تازه ما باش روبرو هستیم، از اون بمباران گرنیگا تا هیروشیما. یه بحثی بوده همیشه اینا رو توی قالب ضرورت نظامی توجیه می کردن. امروز چه چیزی تغییر کرد که حتی بیمارستان ها رو هم عمدن هدف قرار می دن؟
0: این هم ضرورت نظامی توجیه که من می فهمم. یعنی تمام اینها هدفش تضعیف قدرت مقاومت مردمه، یعنی یک مردمی رو تضعیف بکنه که راحت تر بتونه اونجا اشغال بشه. بمباران ژاپن برای این بود که در عملا ژاپن رو به زانو درآوره، هیروشیما. بمباران درزدن کاملا زائد بود، ولی بمباران های دیگه کاملا مشخص بود برای اینکه حمایت ملت آلمان رو از رژیم فاشیستی آلمان

0: داره و تمام جنگ‌های مختلف همینطور. توی جنگ غزه البته خب گفتم توی گفتم هدف‌های دیگری هم دنبال میشه. برای هر کدوم از اینها تکمیل اون استراتژی هست که بهتر و راحتتر و بی زحمتتر میکنه. ببین تو با بمباران کردن غیر نظامیان عملا خود چیزی از دست نمیدی، مگر اینکه طرف بتونه مثلا دوتا موشک در کن دوتا هواپیماتی بندازی. مثلا با پهپاد که میکنی عملا بدون هیچ گونه ضرری تو میتونی یک کشوری رو، یه مردمی رو داغون کنی، مردمی رو به زانو درآوری و هدف دقیقا همینه. این بیمارستان هم تو که گفتم خیلی سریع تو کل بافت جامعه اثر میذاره. یعنی وقتی درمان بهداشتی رو از بین میره، به خصوص در دوران جنگ که زخمی و چیز دیگه هم، مشکلات دیگه هم هستش، وقتی اون چتر بهداشتی درمانی رو از بین میبری، عملا کل این جامعه رو بیدفاع میکنی، خیلی بیدفاع تر میکنی. اتفاقی که داره میفته. برای همین هدف کردن بیمارستان ها مثلا توی میانمار جنگ زمینیه، ولی چیزای درمانی رو به هدف قرار میدن، برای اینکه دشمنشون تو این جنگ داخلی دشمنشون رو عملا تضعیف کنن که بتونه ارتش بتونه پیشروی کنه. آره این البته یه بدعت دیگه اون انفجار چیزا بود، پجرا بود که قبح اینی که تو طور کوری این عملا هست مشخصه پیجر دست کیه کجا هست، میتونسته تو کشور دیگه ای باشه، میدونی اونجا دیگه فرد مورد نظر هست.
1: حالا یک وجه دیگه از این موضوع رو بررسی کنیم، اونم در رابطه با حقوق بین الملل. مطابق کنوانسیون ژنو حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی جنایت جنگیه. چرا این قوانین عملا بازدارندگی دیگه نداره؟ آیا ما با یک فروپاشی رو هستیم در نظم بین المللی؟
0: ببینید این نظمی که ما صحبت میکنیم نظمی بود که فاتحان جنگ دوم جهانی نوشتند و کنوانسیون ژنو هم کنوانسیون فاتحان بود و عملا خب اگه توجه کنیم مثلا حتی دادگاه نورنبرگ دادگاه فاتحان بود. صحبتی از جنایت جنگی کسی که فاتح که فتح کرد نبود. جنایت جنگی امریکا، انگلیس، فرانسه و بقیه توی چیز توی جنگ رو نادیده گرفت، فقط جنایات اون کسی که شکست خورد یعنی آلمان ناتسی مد نظر گرفت. نظمی هم که شکل دادن نظمی بود که بخصوص با هدایت و با رهبری امریکا که فاتح جنگ در واقع اون بود شکل گرفت، که اون نظم رو خود همون کشوری که نوشته الان نسخ کرده. یعنی عملا در همشکستن تمامی این کنوانسیون ها و تمام ارگان های دیگه ای که توی این نظم نوین جهانی شکل گرفت، مثل سازمان ملل، مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل حتی بانک جهانی و چیزهای دیگه، ارگان های دیگه، همه الان زیر سوالن. بودجه مثلا سازمان ملل به شدت اومده پایین، بودجه سازمان بهداشت جهانی به شدت اومده پایین و در خطر نابودی. عملا خود این تمام جهان ما رو تهدید میکنه، سلامت جهان ما رو داره تهدید میکنه. بنابراین خود اون کسانی که این قوانین رو نوشتن اونها دارن پاره پارش میکنن. هنوز تو پروسه هستیم، یعنی ما داریم به سوی این جهنمه که برای خودمون داریم میسازیم، بخشی از سرمایه داره برای خودش میسازه و برای بقیه جهان میسازه، داریم قدم برمیداریم.
1: شما مثال زدید حمله بمباران آمریکا در افغانستان در اون بیمارستان قندوز رو، ولی بعدش خود آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که این خطای جنگی بوده و واکنش جهانی خیلی شدید بود. امروز ما با این حمله به مراکز درمانی که عمدن صورت میگیره رو هستیم، متو واکنش همترازی بر نمی انگیزه. افکار عمومی آیا بیهست شده در این رابطه؟ عادی سازی شده این مسائل؟
0: ببینید من خیلی سوال خوبی بودین. ببینید اولا دو چیز عادی سازی شده. اولا سوال این هست که وقتی به مراکز درمانی حمله میشه، پزشک، پرستار، بهیار کشته میشن، زخمی میشن، اسیر میشن. تو اسرائیل نگفتم، تو اسرائیل به تعدادی که زخمی شدن 500 در تا پزشک و بهیار رو اینا گرفتن زندانی کردن، شکنجه کردن، دوستان و تو زندان کشته شدن، میدونید زیر شکنجه مردن، صدای کسی در نیامد که هیچی، صدای ارگانهای پزشکی جهانی هم در نیامد. به این برای من خیلی جالبه، هیچ جا غیر از این دو مقاله که من صحبت کردم تو لانست بی ام جی انعکاس پیدا کرد، هیچ یک از سازمان پزشکی انگلیس، سازمان پزشکی امریکا، سازمان پزشکی کشور اروپایی، هیچ کدام به این حمله مثلا تو غزه هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن، هیچ شکایتی نکردن. یه سری پزشکای جمع شدن مثلا چیز نوشتن. برای من این از همه چی عجیب تره که عملا هیچ عکس العملی، حتی تون کسانی که همکاران خودشون، برادرای خودشون، خواهرای خودشون دارن سلاخی میشن نیامده. اینی که چرا در سطح جهان هم منعکس نشده، گوبلز خیلی جالبی گفت، گفت دروغ رو هرچی بزرگتر بکنید و هرچی بیشتر تکرار بکنید حقیقت میشه، همینطور کشتار رو هرچی بزرگتر و بیشتر بکنید یواش یواش عادی میشه. ما خود ایران خودمون شاید این مسئله بودیم که وقتی جنگ 8 ساله جنازه ها را آوردن، سالهای اول چیز میکرد، برای یواش یواش عادی شد، یواش یواش میرفت خیابون رو فقط پرچم اعضا رو میدیدی، پرچم اعضا این خونه و خونه و خونه رو میدیدی. خود مردن، خود نبودن، خود از بین رفتن بعد یه مدتی عادی میشه، وقتی خیلی زیاد میشه جز چیزهای طبیعی انجام میشه. انسان خیلی راحت، انسان یکی از ویژگی های خوبشه که هر حال میتونه بدن باشه، که خیلی قشنگ خودشو ادپته میکنه، خودشو تطبیق میده. و یکی از این تطبیق دارن با مرگ، تطبیق دارن با خشونت، تطبیق دارن با حتی با چیز ادامه. میدونید راحت تو کشور خودمون راحت بود تعداد اعدامایی که تو کشور ما هستش اصلا بی نظیره در جهان، هیچ کشور حد ما نسبت به جمعیت اعدام نکرده. صدایی که در میاد زندانی سیاسی این همه داره، صدایی که در میاد میدونی، یعنی عملا عادی شده اعدام شدن، زندانی سیاسی شدن، شکنجه شدن عادی شده. این بخشی از اون بربریتی که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی انسان بی‌حس میشه نسبت به فاجعه ها، پس چی میشه؟ اون انسانیتش رو، اون که تمایزش میده، که اون که اجازه میده که فکر کنه، آینده نگاه کنه، احساس بکنه، کن میشه از چیز میاد. این وحشتناکه، اینست که به قول خوف دارم من.
1: اسرائیل آیا یک مورد ویژه ای هست؟ یعنی این افکار عمومی به هر حال در تعامل با سیاست جهانی و سیاستمداران و رسانه ها در اونجا بیس بوده، یا حالا بیس هم نبوده، تظاهرات خیلی وسیع صورت گرفته از سوی افکار عمومی نسبت به این مسئله که شاید هم اون تونسته تاثیر بذاره؟ ولی میخواستم اینم برخوردی که با اسرائیل میشه هم از جانب دولت ها و سیاستمداران و افکار عمومی از طرف دیگه با جاهای دیگه فرق داره؟
0: اول که فرق داره، خب بخشن میشه توضیحش رو با چیز داد، با تو افکار عمومی منظورمه، توضیحش رو با اون احساس گناهی که اون قتل عام بزرگی که تو جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد که 5 میلیون یهودی رو چیز کردن از بین بردن، خب بولوکاست، آره اون، خب اونش بیشک اون تاثیر داره. خب در این حال اسرائیلی که از متحدین مهم امریکاست، ببین تمام دستگاه تبلیغاتی عظیم غرب، در واقع عظیم ناتو باید بگیم، چون متحد امریکا هست و متحد ناتو هست، این در سفیدشویی اسرائیل در طی سالها، در طی موقعی که اول اومدم انگلیس تعجب میکردم که یک کلام تو روزنامه ها راجع به کشتار فلسطینیان نمیگن. وقتی از اگه یه فلسطینی یه اسرائیلی میکشه میگفتن قاتله، اگر یه اسرائیلی فلسطینی 10 تا 100 تا فلسطینی میکشه میگفتن کشته شدن. فهمیدی فرق قاتل و کشته شدن، مفعول و فاعل؟ یعنی عملا افکار عمومی برای اسرائیل، حداقل افکار عمومی غرب برای اسرائیل ساخته شده، هم پایه ریشه جدی داره، هم در این حال ساخته و پرورده و به طور منظم. اون نوعی که با اسرائیل برخورد میکنن نوعی در واقع برتری نژادیه، و دولت اسرائیلی دولت راسیسته، شکی داره. وقتی صحبت از دولت یهودی میکنی، یعنی هر کسی دیگه اونجا هست چیز درجه دومه، و هم تو قانون اساسی اسرائیل کاملا مشخصه با شهروند بودن فلسطینیان که درون اسرائیل هستند کاملا متفاوته و در سطح بالاتری است.
1: برسیم به ایران. در کشتار خونین و هولناک دی 1404 مامورای حکومت در جاهایی حمله کردن به بیمارستان ها، مراکز درمانی. حالا از این هم بگذاریم که خیلی ها از ترس دستگیر شدن به بیمارستان ها و مراکز درمانی اساسا مراجعه نمی کردن. و شما هم اشاره کردید که حتی روی تخت بیمارستان ها برشان بیمار رو بردن، دستگیر کردن، کشتن. اینها یه ویژگی داشت، اینکه حکومت خودی داره شهروندا رو میکشه، به مراکز درمانی حمله کرده، نه توی جنگای کلاسیک. درسته؟ یه ویژگیه.
0: ویژگی هست و ویژگی نیست، چون در واقع نوع جنگ داخلیه دیگه، فهمیدی؟ چیز سرکوب، حتی سرکوب یک خیزشی که انقدر گسترده بود حالت جنگی به خودش میگیره دیگه، منتها یه سری تاکتیکا استفاده میشه که جای دیگه نبود دیگه. این تاکتیک تاکتیک وحشتناکیه، اون تاکتیک کور کردنه، اون تاکتیک که تو زنگ زدن آزادی شروع کردن ولی اینجا به شکل خیلی وسیع جلو بردن، تاکتیک کور کردن. یعنی عملا تو یه نوع زخمی میزنی که زندگی فرد رو به طور قاطع تغییر میده. تو میتونی به شونه کسی تیر بزنی، پاش تیر بزنی، خب زخم درست میشه، تو چشمشو کور بکنی کوره. یعنی واقعا فرجت میکنه به معنای واقعی. بخش تاکتیک جنگی است که تو کارت ارتش اشغالگر پیدا میکنه دیگه وقتی اینطور حمله میکنه.
1: حالا ایران زیر سایه جنگ هم قرار گرفته و شما هشدار میدین که اگر این حمله نظامی به ایران صورت بگیره، همین الگوهایی که الان داشتین توضیح میدادین و بخصوص در منطقه، یعنی حمله نظامی آمریکا و افغانستان، عراق، مسئله لیبی، سوریه، اینا خب تجربه های اصلا همین. حالا خیلی هم نباید مراجعه بکنیم به تاریخ دور و دراز و همین کنار دستمون دیگه، یعنی توی آدم های حی و حاضر و زنده هم توی حافظهشون هست. شما داره هشدار میدین که اگر هم چیزی صورت بگیره همین الگو تکرار میشه. بعضی هم میگن که نه، این اغراق‌آمیزه. برای مثال شاید اشاره کنم به همین جنگ 12 روزه. 12 روز سر کشید، موندن حمله کردن، یه دهی رفتن از تهران خارج شدن، رفتن شمال، اونجا موندن. پاسخ شما چیه؟
0: ببینید سوال خیلی خوبیه. مردم ما الان تدر تو تاریخ ما، تو تاریخ جدید، یک حالت این که ما متفاوت هستیم از بقیه. ببینید این شعاری که خیلی مصرف میشه که هنر دست ایرانیان است و بس، این کلمه بس گفت خیلی قشنگ بیان میکنه که حداقل تو دوران پهلوی که این حالت ناسیونالیسم ایرانی که ما به یه شکلی متفاوت هستیم از بقیه، ما هستیم که فلان کردیم فلان کردیم فلان کردیم، میدونی خیلی بهتر از تمام کسانی که دور بر ما هستن، خاورمیانه. این عملا یه حالتی هست که ما رو به عنوان یک ملت مستثنا میکنه از قاعده های دیگه جهانی، و این به نظر من یک دیدگاه خیلی خطرناک ناسیونالیستی هست که عمیقا توی یه چیز ما هست، و من فکر کنم از این زاویه هست که فکر میکنن که خب ایشالا گربه است. یعنی اون اونجا که زد شاید این دفعه هم که میاد یه حمله جراحی خواهد که فلان و فلان فلان خواهد زد و همه چی خوبه و این میفته اون میاد، میدونی؟ یعنی عملا اینطوری فکر میکنن، در حالی که حمله جراحی این بار اتفاق نخواهد افتاد. یعنی بعید اتفاق بیفته. یعنی حتما اینه که اگه بخوام بزنن میزنن، برای اینکه اگه بخوای تو رژیم چنج بکنی که هدف رژیم چنج هستش، تو نمیتونی با زدن یکی دوتا ساختمون و یکی دوتا چیز نظامی به این هدفت برسی. ناگزیر هستی ضربه ای بزنی که بتونه اینو بیاره، و این ضربه خواهد بود که ما نمودش رو توی این جنگ های دیگه میبینیم. البته هر جنگی ویژگی خودش رو داره، هر جنگی برای غیر قابل پیش بینیه که کجا میزنن و چی میزنن. فهم میشه پیش بینی کرد که اون جنگ 12 روزی که اون هم چند هزار نفر کشته داد، میکشته غیر نظامی داد. من جوری که از آشناهای من که داشت تلفن میزد تو خیابون تو تشریش، اون زیر بمب کشته شد. اگه فکر میکنین که اونطوری هستش، به نظر من این تفکر اشتباه هست. به این بینشی که فکر میکنه ما مجزا هستیم، بعد خب یه بینش دیگه هم هست که به نظر من به یه بخش بخش زیاد از مردم ما و بیشتر و بیشتر به استیصالی رسیدند که فکر هم میکنن که یک ناجی از بیرون اگر بیاد میتونه کمک بکنه. این مسئله ناجی از بیرون به نظر من تو سنت ما خیلی عمیقه دیگه. امام زمان، سنت امام زمان، امام زمان ناجی جهانه، فهمیدی؟ یک فرد میاد نجات میده. اینی که سعی میکنه خیابون ترامپ بکنی، حالا 5 نفر هم باشن، یه خود دیدگاه یه تفکر هست، یه تفکری که فکر میکنه که از این بدتر نمیتونه بشه، جنگ از این بدتر میتونه باشه، جنگ فقط جنگ نابودی خرابی میاره، از بین بردن بافت اجتماعی رو میاره که هیچ گونه نیست، یعنی هیچ نیروی خارجی نمیتونه برای تو اون چیزی که میخوای. خب ملت ایران همه ما میخوایم که رژیم عوض شه، شکی درش نیست، همه توی این استبلا، توی این فاشیزمی که وجود داره صدمه دیدن و درستی میخوان عوض شه، ولی انتظار از اینکه نیروی نظامی خارجی بیاد این کار برش بد بکنه به نظر من یک انتظار عبثیه و وحشتناکه.
1: بالاخره برخی از مردم استقبال میکنن، حالا از تنفر به حقشون علیه جمهوری اسلامی و این درماندگی که شما عملا توضیح میدادید، اینکه من کاری نمیتونم بکنم، میخوام خاک بر سر شدم و احتیاج دارم به یکی از بیرون بیام من نجات بده، و تازه اینجا دچار یه خطای محاسباتی هم میشن، معلوم نیست که طراحان هر برنامه اون رو بتونن به همون شکلی که میخوان پیش ببره، ممکن این جنگ فرسایشی بشه. یعنی این خطای محاسباتی هم اینجا بسیار مهمه. آسان سازی مثل همون چیزی که راه نجات آسان است، مثل همین پاتوخایی که معمولا جریان پوپولیست فاشیستی میدن فوری به دست میاد و من هیچ وقت هم به دست نمیاد. در کنار مردم خب نیروهای معین سیاسی این رو تبلیغ میکنن، ترویج میکنن یا سوار این موج میشن، پاسخهای آسون میدن. نیروهای سیاسی راستگرا و اولترا راستگرا افراطی، نیروهای فاشیستی، شبه فاشیستی، اونا هم همچین چیزی رو دامن میزنن. سوال من اینه که چرا این تجربه‌ای که دوربر ما هم هست نتونست این نگاه رو تغییر بده؟ یعنی صرفا با نفرت به حق میشین و توضیح داد که هر چی اتفاق میفته بهتر از این جهنمه؟ مسئولیت خود رژیم کجاست؟
0: ببین خود شما بخشان توضیح دادی. ببین اولا که خود رژیم به نظر میرسه، حداقل به نظر میرسه که بعدش نمیاد حمله بشه، فکر میکنه و من فکر میکنم اشتباه فکر میکنه، ولی فکر میکنه که میتونه از این حمله همونطور که توی حمله 12 روزه فکر میکرد تونستش که موقعیت خودش تحکیم کنه، از این هم تحکیم کنه. به نظر من اشتباه است، چون بعد از کشتار این خیزش من فکر کنم اوضاع کاملا متفاوته، کشور ما متفاوته، روانشناسی توده‌ای کشور ما کاملا متفاوته. منتها این مسئله که شما مطرح کردید به نظر من یه نکته خیلی مهمی اینجا هست که ما یه نوع تفکر هم وجود داره توی مردم ما، خود ماها، حتی خود نیروهای سیاسی، که دشمن من دوست منه. این یک اشتباه تاکتیکی فاجعه باره. این اشتباه بارها تکرار شده، بار هم داره تکرار میشه. دشمن من الزاما دوست من نیست، دشمن من هم میتونه دشمن من باشه. یعنی تو میتونی 3 تا دشمن داشته باشی، میتونی چندین دشمن، و همین طور هم هست. امریکا و اسرائیل دلشون برای مردم ما نسوخته، اونجا تنها یه هدف دقیقا مشخص خودشون دنبال خواهند کرد. اون هدف از یه طرف اگر اسرائیل بگیم به نظر من فروپاشی کشور رو میخواد، امریکا به زانو نشوندن ایران هست، حالا به هر شکلی که بتونه، یعنی ترجیحش اینه که تسلیم بشه، به زانو در بیاد و منافع اون رو توی کشور قبول بکنه و دروازه رو واز کنه. ولی هیچ کدوم از اینها چیزی نیستن که برای مردم ما آزادی بیارن، دموکراسی بیارن، رشد بیارن، مساوات بیارن، و این فاجعه، این فاجعه است که الان روبروی ما هست و ما اگه نتونیم خودمون رو سازمان بدیم، جمع بکنیم، ملت ما نتونن این درک رو بیارن، متوجه بشن که تنها ناجی میتونه خودشون باشه، یعنی تنها کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو بندازه خود مردم زحمت کشه کشور ما هستش. به نظر من فاجعه عجیبی رومون هستی فاشیست.
1: تقویت اعتماد به نفس. یه چیزی رو توی متنتون بود شما اتفاقا نرسیدین توضیح بدین توی این وبینار، توی بیان شفاهیتون. حالا من پرسش رو مطرح میکنم. تأکید کردید که نیروهای مترقی، نیروهای چپ نیاز به بازنگری تاکتیکی دارن. دقیقا چه چیزی باید تغییر بکنه؟ یعنی تو تحلیلشون، در سازماندهیشون، ادبیاتشون، زبانشون، خطاب به مردم، چه چیزی باید تغییر؟
0: همه اینا، تمام اینا، یعنی باید چپ نمیتونه با در اون چارچوب نظراتی که یه زمانی ممکنه موفق بوده، بخشم پو بخشم شکست با به شکست رسیده، فهمیدی، با اون چارچوب حرکت بکنه. چپ اگر چپ به معنای واقعی که میخواد چپ رهایی بخش باشه که بتونه ما رو یه گذار بده توی پروسه ای از این نظام وحشتناک سرمایه داره که داره جهان ما رو کالایی کرد و میبلعه نجات بده، میبایستی تو تعریف همه چی، تعریف طبقه کارگر، تعریف سازماندهی، تعریف آزادی، تعریف استراتژی تاکتیک، تو تمام اینها بایستی نه چیز بکنه. بله، در وهله اول بایستی با فاشیست بتونه مبارزه کنه. اگر ما نتونیم حداقل به اتحادی شکل بدیم، اتحاد ضد فاشیستی که واقعی، اتحاد واقعی ضد فاشیستی شکل بدیم، به نظر من فاجعه در جلومون هست. بعد قدم های بعدی، خب قدم های بعدی است، ولی فعلا اون چیزی که ما رو تهدید داره میکنه فاشیسمه، فاشیسم جهانیه، فاشیسمی که داره میاد و همه چی رو نابود میکنه. اینجاست به نظر من که هم تو سیاست های گذشته خودمون باید چیز بکنیم، هم تو سیاست های ائتلافی مون باید تجدید نظر بکنیم، یعنی بفهمیم که چه نیروهای مترقی میتونن الان در جلوی این موج فاشیسم و فاشیسم کنونی و فاشیسم گذشته مقاومت بکنن و چگونه میشه سازمان داد، چگونه میشه کمک کرد به این سازماندهی که داره شکل میگیره، سازماندهی توده‌ای از پایین که بتونه مردم نظر خودشون رو بگن، مردم انعکاس خواستای خودشون توی این مطالبات باشه، راه جلو رفتن از خواستای آن به خواستای مهمتر و مهمتر و مهمتر بره، ولی مردم و حکومت بکنن.
1: و این ضرورتی که الان شما تاکید میکنید، فکر میکنید درک میشه؟ یعنی خوشبین هستید، امیدوار هستید؟
0: هم نه، من به نظرم میرسه که بخش بیشتر و بیشتری از نیروهای مترقی دارن متوجه میشن که چه فاجعه‌ای هست و چه فاجعه‌ای ساختیم، بعد به خودمون هم مقصر بدونیم دیگه، چطور میتونیم از این راه در بیایم، یعنی حداقل دیالوگش داره شروع میشه، ولی فرصت خیلی کم، این پنجره که داره باز میشه، این پنجره است که خیلی دوام نمیاره. من فرمین هم خوشبین هستم چون میبینم یه سری جرقواهی، هم بدبین هستم چون خیلی فرصت نیست.
1: بسیار سپاسگزارم دکتر محسن شهرمنش. در پایان شاید برگردیم به خود همین موضوعی که داشتین دربارش صحبت میکردید، اینکه حمله به مراکز درمانی، به بیمارستان ها، درمانگاه ها، انفجار بمب و خمپاره و اصابت ترکیش های اینها به انسان ها، مرگ وجدان جهانی است، وجدان بشری است، باید در مقابل این واکنش نشون داد. ممنون که با ما بودید، یادآوری کردید، به خاطرمون آوردید. براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر در پایان ناگفته‌ای مونده یا نکته‌ای بگید بفرمایید.
0: نه خیلی ممنون، من فکر کنم که شما سوال خیلی خوبی کردید، من سعی کردم پاسخ بدم و خیلی ممنون و متشکرم که به این وقت دارین که راجع به مسئله مهمی صحبت کنم و اون فقط مسئله حمله به چیزهای درمانی نمونه‌ای بود از گسترش حمله به غیر نظامیان که در جنگ ها الان متداول شده و اینکه غیر نظامیان فکر میکنن میتونن در برن، به نظر من یه اشتباه بزرگی. خیلی ممنون.
2: در ایران و اوکراین هوش مصنوعی AI در حال ورود به زنجیره کشتار نظامی است و فاصله زمانی میان شناسایی هدف تا نابودی آن را کوتاه‌تر می‌کند. رقابت برای سرعت ممکن است به حذف انسان از فرایند تصمیم‌گیری منجر شود. هفته گذشته نمایندگان دولت‌ها در ژنو گرد هم آمدند تا درباره قوانین جنگ‌های آینده تصمیم بگیرند، اما واقعیت جنگ‌های امروز به آنها رسید. نمایندگان 128 کشوری که کنوانسیون سلاح‌های سازمان ملل 1980 را امضا کرده‌اند، 5 روز درباره قوانینی برای سلاح‌های مرگبار خودکار بحث کردند تا این کنوانسیون را گسترش دهند. در پایان نشست، نماینده بلژیک هشدار داد که این نشست نباید به باشگاهی برای بحث‌های بی‌نتیجه تبدیل شود که ارتباط خود را با واقعیت از دست بدهد. او گفت، در حالی که ما اینجا صحبت می‌کنیم، مردم در نقاطی از جهان توسط سیستم‌های خودکار هدایت شده با هوش مصنوعی مورد حمله قرار می‌گیرند. در این حال، این فناوری خطاپذیر است، در ایالات متحده اکنون بحث می شود که آیا بمباران دبستان دخترانه شجره طیبه در جنوب ایران که در آن دست کم 168 نفر جان باختند ممکن است نتیجه تصمیمی مبتنی بر هوش مصنوعی بوده باشد یا نه؟ این همان واقعیت جهان امروز است. میدانهای جنگ به آزمایشگاه توانایی‌های سیستم‌های هوش مصنوعی تبدیل شدند. آینده جنگ ها به این بستگی خواهد داشت که این سیستم ها چگونه عمل کنند و توسعه دهندگان آنها تا چه حد حاضرند پیش بروند. تسریع برتری نظامی هوش مصنوعی آمریکا. در حال حاضر این مسئله در اختلافی میان واشنگتن و سان فرانسیسکو بررسی می شود. از سال 2024 دولت آمریکا از مدل زبانی کلاد متعلق به شرکت هوش مصنوعی انتروپیک برای اهداف نظامی استفاده می‌کند. اختلاف زمانی آغاز شد که وزارت دفاع آمریکا در اوایل ژانویه یادداشتی درباره تسریع برتری نظامی هوش مصنوعی آمریکا منتشر کرد. طبق این یادداشت، قرار بود در قراردادهای شرکت‌های هوش مصنوعی قید شود که محصولات آنها بدون محدودیت برای هر هدف قانونی قابل استفاده باشند. اما شرکت انتروپیک 2 خط قرمز تعیین کرد. 1. استفاده از محصولات این شرکت برای رصد و کنترل گسترده اجتماعی و 2. چیرگی کامل سلاح‌های کاملاً خودکار. این شرکت اعلام کرد چنین استفاده هایی را مجاز نخواهد کرد. دولت آمریکا نیز واکنش نشان داد. انتروپیک را ریسک زنجیره تامین نامید و بزرگترین رقیب آن یعنی اوپن ای آی شرکت سازنده چت جی پی تی را طرف قرارداد خود کرد. در مقابل دفتر مرکزی اوپن ای آی نیز معترضان روی زمین نوشتند نو کیلر روباتس یا ربات های قاتل ممنوع. هوش مصنوعی در جنگ چه می کند؟ برای درک این اختلاف، باید دید هوش مصنوعی در جنگ دقیقاً چه کاربردی دارد. اسرائیل و آمریکا جزئیات نقش هوش مصنوعی در جنگ ایران را اعلام نکردند، اما تحقیقات روزنامه واشنگتن پست تصویری کلی ارائه می دهد. طبق این گزارش، کاربرد اصلی تحلیل حجم عظیم داده هاست، امروزه آنقدر ویدئو، تصاویر ماهواره‌ای، مکالمات شنود شده و اطلاعات دیگر جمع‌آوری می‌شود که تحلیلگران انسانی تنها حدود 4% آن را می‌توانند بررسی کنند. سیستم‌های پردازش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اهداف را در تصاویر شناسایی کنند یا مانند یک موتور جستجو در پایگاه داده‌های نظامی عمل کنند. برای مثال، فرماندهان نظامی می توانند چنین درخواست هایی بدهند. همه سکوهای پرتاب موشک نزدیک بیمارستان ها را پیدا کن. یا هر بار که کسی نزدیک این بایگاه نظامی عکس گرفت، به من اطلاع بده. انتخاب اهداف با هوش مصنوعی. گفته می شود ارتش آمریکا از مدل های هوش مصنوعی برای اولویت بندی اهداف نیز استفاده می کند. همین موضوع باعث شد برخی رسانه ها بپرسند آیا بمباران میناب نیز هوش مصنوعی دخیل بوده است یا نه؟ پنتاگون در این باره اظهار نظری نکرده است. نقش مستقیم تر در جنگ اوکراین. در سال 2025، اریک اشمیت، مدیر پیشین گوگل و گریگ گرانت از اندیشکری Center for a New American Security در مجله Foreign Affairs توضیح دادند که نرم‌افزارهای هوش مصنوعی برای پهپادها مسیر پرواز انتخاب می‌کنند، پرواز را تثبیت می‌کنند، اهداف را تشخیص می‌دهند و پهپاد را به سمت آنها هدایت می‌کنند. این سیستم‌ها حتی هر شب با تصاویر نبرد آموزش می‌بینند تا با تاکتیک‌هایی مانند استتار یا فریب سازگار شوند. آیا اینها سلاح‌های خودکارند؟ پاسخ دقیق به این سوال نیاز به اطلاعات فنی بیشتری دارد. اما حتی اگر در هر مرحله انسانی تصمیم نهایی را بگیرد، باز هم ممکن است تصمیم‌ها عملاً ماشینی شوند. دلیل آن پدیده‌ای به نام سوگیری اتوماسیون یا آرمیشن بایس است. انسان‌ها تمایل دارند پیشنهادات سیستم‌های خودکار را ترجیح بدهند، حتی وقتی اطلاعاتی دارند که خلاف آن را نشان می‌دهد. در چنین وضعیتی، انسان دیگر تصمیم گیرنده نیست، بلکه کسی است که در صورت اشتباه مقصر شناخته می شود، زیرا رسمیت واقعی را هوش مصنوعی نمی تواند به عهده بگیرد. لاک پشت به جای تفنگ. نمونه ای از خطاهای عجیب هوش مصنوعی در سال 2018 نشان داده شد. پژوهشگران در یک کنفرانس هوش مصنوعی در سوئد لاک‌پشتی چاپ سه‌بعدی ساختند که الگویی روی آن قرار داشت سیستم‌های تشخیص تصویر آن را با یک تفنگ اشتباه گرفتند. این نشان می‌دهد هوش مصنوعی فاقد چیزی است که انسان‌ها آن را عقل سلیم می‌نامند. در آزمایش دیگر، کنت پین از کینگز کالج لندن از چتبات‌های هوش مصنوعی خواست بحران‌های ژئوپلیتیکی را شبیه سازی کنند و در 95% موارد هوش مصنوعی در نهایت به استفاده از سلاح هسته‌ای رسید. او در مجله نیو ساینتیست گفت به نظر می‌رسد تابوی هسته‌ای برای ماشین‌ها چندان قوی نیست. اعتراض‌های کارکنان شرکت‌های فناوری بی‌تأثیر نیست. در سال 2018، شرکت گوگل تحت فشار کارکنان خود از پروژه نظامی پراجکت میون کنار کشید. اما تأثیر یک شرکت را هم باید بیش از حد تصور نکرد، زیرا پروژه میون بدون گوگل ادامه یافت و اکنون همان سیستمی است که در جنگ ایران استفاده می‌شود. در نتیجه مسابقه ای اسلحه‌ای شکل می‌گیرد که در آن کشورها مجبورند برای عقب نماندن از دشمن از هوش مصنوعی استفاده کنند. در چنین رقابتی حتی ممکن است زمانی برای تایید انسان نیز باقی نماند. بهای آن از دست رفتن کامل کنترل انسان و واگذاری آن به ماشین.
3: چه فکر می‌کنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود درهای آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند، رونده باش. امید هیچ معجزی زمرده نیست. زنده باش.

برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. بر نمی شد گر زبام کلبه ها دودی، یا که سوسوی چراغی گر پیامی من نمی آور، رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان، ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته دمسر؟ آنکانک کلبه روشن، روی تپه روبروی من، در گشودندم، مهربانی ها نمودندم، زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز، در کنار شعله آتش قصه میگوید برای بچه های خود امون و روز. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نکته ها کینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغهای گل، دشتهای بیدر و پیکر، سربرون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، بوی خاک عطر باران خورده در کهسار، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب، آمدن، رفتن، دویدن، عشق برزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، کار کردن، آرمیدن، چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن، جرعه های سبوی تازه آب پاک نوشیدن، گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آواره خواندن، در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن، نیم روز خستگی را در پناه دره ماندن. گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام‌های مه گرفته، قصه های درهم غم را ز نمنم های باران ها شنیدن، بیتکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رؤیاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران برپاست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. پیرمرد آرام و با لبخند، کندهی در کوره افسرده جان افکند، چشمهایش در سیاهی های کومه جستجو می کرد، زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای روید آزاده، بی دریغ افکند روی کوه ها دامان، آشیان ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باشه جنگل انسان. زندگانی شعله میخواهد صدا سردادم و نوروز، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز. کودکانم داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان
بس داستانهای پریشان داشت. زندگی سرد و سیاه چون سنگ، روز بدنامی روزگار ننگ. غیرت اندر بندهای بندگی پیچان، عشق در بیماری دل مردگی بیجان. فصلها فصل زبستان شد، صحنه گلگشت ها گم شد، نشستن در شبستان شد. در شبستانهای خاموشی می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی. ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. مرزهای ملک همچه سرحدات دامنگستر اندیشه بی سامان. برجهای شهر همچه باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو. هیچ سینه چینهی در بر نمی اندوخت، هیچ دل مهری نمی برزید، هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد، هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید. باغهای آرزو بی برگ، آسمان عشقها پربار. گرم رو آزادگان در بند، روس بی نامردمان در کار. انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرده هم آورد دشمن. تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما برندیشند. نازکندیشانشان بیشرم، که مباداشان دگر روز بهی در چشم. یافتند آخر فسونی را که می جستند. چشمها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جستجو می کرد. این خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرد را پرواز تیری می دهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید، خانه ها من تنگ، آرزو من کور، بر بپرد دور. تا کجا، تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان. هر دهانی این خبر را بازگو می کرد. چشم ها بی گفتگوی هر طرف را جستجو می کرد. پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست بیسایید. از میان درهای دور گرگی خسته می نالید. برف روی برف می بارید، باد بالش را به پشت شیشه می مالید. صبح می آمد، پیرمرد آرام کرد آغاز. پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست، دشت نه دریای سرباز. آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست. بی نفس می شد سیاهی در دهان صبح. باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز. لشکر ایرانیان در استرابی سخت در داور، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران که غمگین کنار در. کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته، خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد. خروشان شد، به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش، چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده. به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح دوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد. دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ. دل این جامه پر از کینه، پر از خون را، دل این بیتاب خشماهنگ. که تا نوشم به نام فتحتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم. که جام کینه از سنگ است، به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است. در این پیکار
در این کار دل خلقی است در مشتم، امید مردمی افشارمش در چنگ، دل این جام پر از کین پر از خون را، دل این بیتاب خشماهنگ، که تا نوشم به نام فتحتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم، که جام کینه از سنگ است به بزم ما و رزم

داری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سربلند کو معبایم، به چشم آفتاب تازه رس جایم، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامانساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد، به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد: درود ای واپسین صبح، ای سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین بدرود خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاکبین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند. زمین می داند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است. نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بیتاب می زد جوش. ز پیشم مرگ نقابی سهمگین بر چهره می آید، به هر گام هراسفکن مرا با دیده خونبار می پاید. به بال کرکسان گرد سرم پرواز می گیرد، به راهم می نشیند راه می بندد، به رویم سرد می خندد، به کوه و دره می ریزد تنین زخندش را و بازش باز می گیرد. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خار است. ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است. هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خیش می داند. هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می گیردم، گه پیش می رانم. پیش می آیم، دل و جان را به زیورهای انسانی می آرایم. به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند، نقاب از چهره ترسافرین مرگ خواهم کند. نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد، به سوی قله ها دستان زهم بکشاد. برا ای آفتاب، ای توشه امید، برا ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه ای، من تشنه بیتاب، برا سرریز کن تا جان شود سیراب. چو پا در کام مرگی تند خو دارم، چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم، به موج روشنایی شستشو خواهم، ز گلبرگ تو ای زرین گل من رنگ و بو خواهم. شما ای قله های سرکش خاموش، که پیشانی به تندرهای سهمنگیز می سایید، که بر ایوان شب دارید چشمنداز رؤیایی، که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید، که ابر آتشین را در پناه خیش می گیرید. غرور و سربلندی هم شما را باد، امیدم را برافرازید، چو پرچم ها که از باد سهرگاهان به سر دارید. غرورم را نگه دارید به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. به یال کوه ها لغزید کم کم پنجه خورشید، هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. نظر افکند آرش سوی شهر آرام، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه. سرود بی کلامی با غمی جانکاه، ز چشمان بر همی شد
با نسیم صبحدم همراه.

کدامین نغمه میریزد، کدام آهنگ آیا میتواند ساخت تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه میرفتند، تنین گام هایی را که آگاهانه میرفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه با کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردن بندها در مشت همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. بست یکدم چشمهایش را امون و روز، خنده بر لب غرق در رویا. کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پهلوانی ها، شعله های کوره در پرواز، باد در قوقا. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر بازگردیدند، بی نشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز، نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. آفتاب در گریز بیشتاب خیش سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد، ماهتاب بی نصیب از شبروی هایش همه خاموش در دل هر کوی و هر برزن سر به هر ایوان و هر در زد. آفتاب و ماه را در گشت سالها بگذشت، سالها و باز در تمام پهنه البرز وین سراسر قله مغموم و خاموشی که میبینید و اندرون درهای برف آلودی که میدانید، رهگذرهایی که شب در راه میمانند، نام آرش را پیاپی در دل کهسار میخوانند و نیاز خیش میخواهند. با دهان سنگهای کوه آرش میدهد پاسخ، میکندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، میدهد امید، می نماید راه. در برون کلبه می بارد برف، می بارد به روی خار و خاراسنگ، کوه ها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. کودکان دیریست در خوابند، در خواب استم و نوروز، می گذارم کندهی هیزم در آتشدان، شعله بالا می رود پرسوز.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا

درازنای خونفشان، به هر قدم نشان نقش پای توست. در این درشتناک دیولاخ، زهر طرف تنین گامهای رهگشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگنام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

زیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

یار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

قصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل

مردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولوار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آقا سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهن‌دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار، به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار. و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند، جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را، بیا ره توشه برداریم قدم در راه بگذاریم، کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر، بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر، کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که می گوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست، من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم، در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

노트 바람 우리 가루군 아무디게 담우셔 엄란 메퍼 다루셔 아즈만 메토 나시야제이젠 아 아름메기 주시네 겐젠데기 하미네 겐젠데기 하미네 여제치며 게루바로 주세더란 미쿵당 موشوق رو نتاسن چشم انتظار میموندم یادت میاد که روز مرا دوست دارم میخوندم موشوق رو نتاسن چشم انتظار میموندم اما دیگه تموم شد عمرم به پا تروم شد از من به تو نصیحت

تو میدونی قدمشم عشقت باهام چا کرد، تو میدونی قدمشم عشقت باهام چا کرد. این ماضی زمان

0: دل عشق تو دیوونم کرده، بیاشونم کرده، نام تو نازنینم برد زبونم کرده.
1: مرسی مرسی.
2: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چون این محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. غنیمتی شمریشم وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.

0: رام کردن یک زن سرکش، کمدی عاشقانه و جنسیت زده شکسپیر در نسخه جدیدی از فرناز اربابی به صحنه می رود. کاتارینا و بیانکا دو خواهر کاملا متضاد یکدیگر هستند. بیانکا دختری ملایم و اینفلوئنسر با خواستگارانی فراوان، از سوی دیگر کاتارینا مغرور و پرسر و صدا و کاملا بی علاقه به راضی نگه داشتن دیگران. بر طبق قوانین این خانواده، بیانکا خواهر کوچکتر اجازه ازدواج قبل از خواهر بزرگتر خود را ندارد و خواستگاران بیانکا تلاش در پیدا کردن شخصی شجاع برای رام کردن کاتارینا دارند. در این میان پتروچیو با اعتماد به نفس فوق‌العاده وارد صحنه می شود. عشقی آتشین بین پتروچیو و کاتارینا سر می گیرد. اما زندگی پس از عروسی چنان خواهد بود که خواهران امیدوارند؟ این نمایش با اقتباسی تازه از کارگردان فرناز اربابی به روی صحنه برده می شود. اجرایی پرهیاهو با پیوندی از قرن 16 به دهه 1980 و درخشش 15 رقصنده از آکادمی باله. سارا شیرپی نقش نخست این اجرا را بر عهده دارد. توانستم با او گفتگویی داشته باشم. سلام سارا، وقتی که نقش کاتارینا را بازی می‌کنی چه حسی داری؟ آیا حس یک زن سرکش را داری؟
1: برای من وقتی کاتارینا را بازی می‌کنم حس بازی کردن یه زن سرکش نیست. بیشتر من حس می‌کنم که دارم یه زنی رو بازی می‌کنم که از دنیایی که توش زندگی می‌کنه و از انتظارایی که از یه زن وجود داره خسته شده. او خب در یه دنیای زندگی میکنه که انگار تنها هدفش ازدواجه و خب یه جایی رسیده که دیگه نمیخواد خودشو به این شرایط یعنی اکسپت کنه. من همیشه سعی میکنم شخصیتم یا کاراکترم رو قضاوت نکنم و سعی میکنم دنیا رو از نگاه اون ببینم و در واقع دنیای اطرافه که کاتارینا رو سرکش میبینه یا شو یا عربیگه به سویدی، چون حاضر نیست این دنیای مرد رو و the rules that are set for women accept کنه.
0: نگرش تو در مورد حس بینندگان این نقش چیه؟
1: من فکر میکنم وقتی تماشاگر نمایش رو میبینه شاید کاتارینا بیشتر شبیه یک شورشی به نظر بیاد و در دنیایی که داره زندگی میکنه تا یه حدی هم همینطوره، اما من خودم اونو نه کاملا شورشی میبینم نه قربانی. کاتارینا آدم فعال و قویه ولی اونم هنوز مثل همه یه victim of the system که توش زندگی میکنه است، حتی وقتی سعی میکنه باش مخالفت کنه. و به نظر من همه تا یه حدی victims of the system هستن، حتی مردا که این سیستم رو ساختن.
0: کارگردان این تئاتر فرناز اربابی هستش. همکاری شما چطور بود؟ کار او رو چطور میبینی؟
1: من خیلی خوشحال شدم که فرناز بهم زنگ زد و پرسید اگه میخواستم کاتارینا رو بازی کنم، چون از زمان اول تئاتر اسکولن یعنی اکتینگ اسکول دوست داشتم باش کار کنم و تجربه خیلی خوب و یادگیری بود. فرنازم خیلی به بازیگراش گوش میده و نظراشون واسش مهمه و در این حال خودش هم خب ایده‌های خودشو داره، ویژن‌های خودشو داره و این بس میشه که هم میتونی پیشنهاد بدی و هم میدونی که یک مسیر مشخصی وجود داره.
0: آیا بازی کردن در این نقش برای تو از لحاظ صوتی و صدا و همچنین فیزیکی و بدنی چالش برانگیز نبود؟
1: خب یه بازیگر هستم که واقعا دوست دارم با بدنم و صدام کار کنم و انرژی و حرکتهای زیاد روی صحنه رو دوست دارم. برای همه فکر میکنم شیوه کار فرناز خیلی با من جور اومد و نمایشهاش این تئاتراش به من نزدیکه و اگه انتخاب دست من بود یعنی من هر بار دوست داشتم با فرناز کار کنم.
0: تو در طول دوران بازیگری در نقش‌های متفاوتی بازی کردی. برای تو این نقش‌ها چه تفاوتی دارند؟
1: فکر می‌کنم همه نقش‌هام به یه شکل، یعنی تمام وجودم رو درگیر می‌کنن. هم بدنم، هم ذهنم، هم احساسم. این نقش هم همینطور بود دیگه. شاید حتی بیشتر، چون اولین کارم با فرناز در جماعتن روی صحنه بزرگ بود و نقش اصلی رو داشتم. برای همین واقعا همه بادی اند سولم رو تو این کار گذاشتم.
0: آیا هر نقش و هر پروژه‌ای که به تو پیشنهاد میشه به راحتی قبول میکنی؟
1: نه، من به هر پیشنهاد جواب مثبت نمیدم. ولی خب خوش شانس بودم که بعد از مدرسه تونستم کار کنم و تا جایی که ممکنه سعی میکنم انتخاب کنم و نقش‌های متفاوت رو تجربه کنم. بعضی کار رو هم رد میکنم، ولی خب رد کردن کار همیشه ریسک داره، مخصوصا در این حرفه همیشه ساده نیست و میدونم که امکانا همیشه وجود ندارن. برای همین خوشحالم و grateful هستم که میتونم کار کنم. و اینکه تا حالا پروژه که توش بازی کردم خیلی جالب و interesting بودن.
0: آیا انتخاب حرفه بازیگری برای تو ساده بوده و چیزی بوده که از نخست مسیرش رو انتخاب کردی؟
1: اصلا مسیر ساده و مستقیم نبود. من اول اقتصاد در مدرسه استوکهلم اسکول اف اکونومیکس خوندم. بعد نمیدونم چیزی درونم بود. چرا خیلی میگم خیلی کلیشه به نظر بیاد. ولی چیزی بود که باعث شد همزمان با درسم کلاس های بازیگری برم. بعد این بود که معلم اکتینگ هم گفت که نظر این بود که من برای مدرسه بازیگری امتحان بدم، یعنی بچلر این اکتینگ. و من هم امتحان دادم و کم کم این مسیر شروع شد. راستش اول فکر میکردم بازیگری فقط خیلی خوش میگذره و نمیشه واقعا به عنوان کار بهش فکر کرد. اصلا فکر نمی کردم این دنیای من باشه. But apparently I was wrong.
0: تو خودت چه نگاهی نسبت به تئاتر و یا بازیگری داری؟ آیا تنها هنره و یا تنها کار؟
1: برای من تئاتر هم هنره هم کاره و من خیلی خوششانس هستم که این دوتا برای من یکی شده. به نظر من تئاتر هیچ وقت فقط کار نیست. برای من هم یه راهی هست به نگاه کردن و انالایز کردن به پرزنت، به گذشته و حتی به آینده است. و یه راهی برای این که هم آدینس رو سرگرم کنیم و حس ها و حواس های آدینس رو درگیر کنیم.
0: تو چه راهنمایی و پیشنهاداتی داری برای کسانی که علاقمندن به این حرفه و بازیگری رو دوست دارن؟
1: اگه تجربه‌ای داره بهش میگم که حتما بره مدرسه بازیگری یا تئاتر اسکول امتحان بده، چون برای من این بهترین راه ورود به این حرفه بود. و امتحاناش سخته و بعضیا چند بار امتحان میدن، ولی ارزشش رو داره. و اگر تجربه‌ای نداره بهتر اول بره این کلاس بیگینرز اکتینگ. تو سوئد چیزی داریم اسمش فورکک اسکوله، یه سال دو سال میری مدرسه و بعد از اون میتونین امتحانای اکتینگ سکول رو بدی. یکم یاد گرفتیم. و آخرش میگفتم که It's always important to work hard for what you want and don't be afraid to ask people for help.
0: ممنون از نظرت. برای دوستان سریع ترجمه میکنم که گفتی سخت گوش باشید و از اینکه از کسی کمک بخواهید نترسید. فکر میکنی هنر تئاتر چه تأثیری در زندگی روزمره ما میتونه داشته باشه؟
1: فکر میکنم تئاتر میتونه زمانهای ما رو نشون بده و باعث بشه که آدم ها از یه پرسپکتیو دیگه دنیا رو نگاه کنن. نمیدونم، شاید دنیا رو عوض نکنه، ولی میتونه باعث فکر کردن و تأمل بشه. با همینطور هم میتونه در زمانهای سخت کمی نور و نفس به آدم ها بده.
0: دوست دارم بدونم بازیگری به روی صحنه تئاتر چه تفاوتی با بازیگری در فیلم داره و چه رابطه‌ای رو میشه با بیننده برقرار کرد؟
1: برای من خب خیلی لوکسه که بتونم هر دو رو انجام بدم و واسه من هر دوشون هم خیلی زنده هستن، ولی خب در فیلم یه لحظه رو فیلم برداری میکنی، برایش اون لحظه دیگه تموم میشه، اون نتیجهش رو بعدن روی صفحه یا سینما میبینی، ولی خب روی صحنه ارتباط مستقیم با آدینس داری و این حس کاملا متفاوته و هر شب همون کار رو again and again انجام میدی و در تئاتر خب میتونی بزرگتر بازی کنی و در فیلم بیشتر ریزتر کار میکنی و برای من میکس این هر دوتا بهترین حالته.
0: ضمن سپاسگزاری برای این گفتگو، به عنوان آخرین پرسش دوست دارم احساس و تجربه تو رو بعد از پایان هر نمایش بدونم. زمانی که پرده ها میفته و چراغ ها خاموش میشه، چه احساسی داری و با چه تجربه اون مکان رو ترک میکنی؟
1: معمولا بعد از اجرای تئاتر از یک حس هیجان جمع بودن میرسم به یک احساس سکوت و خالی شدن، اما همیشه یه احساسی از تماشاگران با من میمونه. من معمولا به این فکر میکنم که چقدر این کارو دوست دارم و امیدوارم تماشاگرانم همون ارتباط رو حس کرده باشن و اینو همیشه با خودم دارم وقتی که پرده پایین میاد.
0: با هم قسمتی از این نمایش را میشنویم.
2: Di Bianca en soft girl. Nu ser alla hur man gör en egenodlad ekologisk måltid samtidigt som jag sminkar mig perfekt. Är söt och snäll för helt mentalt effekt.
3: Jag bryr mig om hur jag ser ut. Ja visst. Betyder det att jag är dum i huvudet? I så fall föredrar jag faktiskt det. Om mitt alternativ är att som du få folk att vilja hoppa av en bro.
2: Det heter hoppa från en bro. Bianca. Och för min del kan de hoppa allihop. En bra man är en död man.

سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفع پرست و مستبد خطاب کرد. در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی‌ها و منفعت پرستی‌ها راضی نمی‌شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند. بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می‌کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد. روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

گویند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافت با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. روایت میدانی از پایتخت. 10 روز پس از آغاز جنگ. تهران در محاصره گرانی، فضای پادگانی و بیپناهی شهروندان. 10 روز است که تهران، آن شهر همیشه بیدار، به سکوتی دلهره آور فرو رفته است. خیابانها خالی تر از هر زمان دیگری است و کرکره مغازه ها پایین کشیده شده. اینجا دیگر چرخ زندگی و اقتصاد نمی چرخد. تنها دغدغه زنده ماندن تا صبح فرداست. در روزهایی که مردم مضطرب بیش از هر چیزی به احساس امنیت و پناه نیاز دارند، چهره شهر به شکلی غریب پادگانی شده است. بر سر میدانها و چهارراه‌های اصلی، ماشین‌های سرکوب و لوله سنگین تیربارها خودنمایی می‌کنند. ایست و بازرسی‌های متعدد در جای جای استان، سایه سنگین رعب را بر سر همان اندک رهگذران خسته و نگران می‌اندازد. گویی پیش از آنکه نگران آسمان باشیم، باید از خیابان‌های شهر خودمان بترسیم. زیر این آسمان پر التهاب، سفره‌های خالی جنگ خاموش دیگری به راه انداختند. در همین 10 روز، قیمت ساده‌ترین بهانه‌های زنده ماندن مثل تخم مرغ و سیب زمینی 2 تا 3 برابر شده است. رنج پدری که در میانه استراب جنگ توان خرید 1 وعده غذای ساده برای خانواده‌اش را ندارد، کمتر از آوار بمب‌ها نیست. صف‌های طویل پمپ بنزین و نانوایی‌ها، به خصوص در روزهای اول را هم باید به این حجم فشارهای روزمره افزود. اما شب‌ها بی‌رحم‌ترین بخش این روایتند. تداوم حملات و خبر کشته شدن هموطنان غیر نظامی خواب و آرامش را از چشمان شهر ربوده است. سنگین ترین بار این وحشت بر روان کودکانی آوار شده که با هر صدای مهیبی می لرزند و پناهی جز آغوش لرزان والدینشان ندارند. فاجعه بزرگتر بی پناهی مطلق ماست. نه آژیر خطری به صدا در می آید تا فرصت جان پناه گرفتن بدهد و نه اصلا پناهگاهی تدارک دیده شده که مادری بتواند فرزندش را در آن پنهان کند. شهروندان تهران رها شده و بی‌دفاع تنها به انتظار سرنوشت نشستند. و تلخ‌تر از همه اینها تماشای گروه‌هایی از طرفداران حاکمیت است که در همین خیابان‌های ماتم زده به اسم عزاداری اما با شعارها و سخنرانی‌های تهدیدآمیز رژه می‌روند. این قدرت نمایی ها در روزهایی که روان جامعه از ترس بمباران و مرگ متلاشی است، حسی عمیق از ناامنی و بیگانگی را در دل شهروندان می کارد. گویی ما در خانه خودمان تنها ترین و بیدفاع ترین انسان های روی زمین هستیم.
1: 11 سالم، کلاس 4 هستم. اولین روز جنگ شروع شد روز شنبه بود و ما همگی سر کلاس بودیم و خیلی ترسیدیم چون صداهای خیلی بلندی می اومد. ما اومدیم خونه، کتاب دفترامون جامون. دیگه از اون لحظه به بعد دیگه نتونستیم دوستامون رو ببینیم. هی صدا می اومد، بدی بود. از اون لحظه به بعد ترس توی دل آمد. دیگه با کوچکترین صدایی من می پریدم بالا. ما حقمون این نیستش که هی بخواییم صداهای وحشتناک بشنویم و هر شب به صدای جنگنده با ترس بخوابیم و وقتی بیدار میشیم صدا بیاد و شیشه ها بلرزه. این حق ما نیست. امیدوارم که این جنگ سریع‌تر تموم بشه و بتونیم بریم مدرسه.

کمک کنین هلش بدین، کمک کنین هلش بدین چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا خنجره. به ما که خسته ایم بگه خونه بهار.

تو شهر موناخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، برگ درخت باغمون زباله سپور شده. مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته ایم بگه خونه بهار.

کنار تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، کنار تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن. آخر خط که میرسی خط رو درازش میکنن. آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم خونه بهار کدوم بره. به ما که خسته ایم بگو خونه بهار

0: های فلک، که گردنت از هممون بلندتره. به ما که خسته ایم بگو.
1: بعد از این که 6 سال حکم من قطعی شد زندانم، خیلی از رفقا به من گفتن که آقا ایران نمون و از بیرون خارج شد. رفقای خارج از کشور برای ما درست کردن که هم من هم رضا هم کیوان به عنوان نویسنده در خطر بریم بورس بگیریم بیرون ایران، اما ما قبول نکردیم. خیلی ها به من گفتن که از ایران برو. اما من امروز یک فکر دیگه می کنم. درست میگن دوستای من، نگران من هستن، واقعا ازشون ممنونم. البته انتقادی هم ندارم، خیلی از دوستای من بودن که رفتن از ایران بیرون به خاطر احکام سنگینی که داشتن، دمشون هم گرم. من هیچ اعتقادی به اونا ندارم، به خاطر اینکه یک بینش و یک انتخابه. اما برای خودم نمیپسندم. برای چی؟ فکر میکنم حلقه محدوده وضعیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. از علت پایمردی، مبارزه و ایستادگی این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی، جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.

با درود به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی و تشکر از شما که از من دعوت کردید که یه صحبت کوتاهی در مورد حمله به مراکز درمانی بهداشتی جهان و ایران بکنم. میدونی این روزا که اخبار واقعا وحشتناکی از کشتار و بمباران کشورمان از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل و دولت امریکا انجام میشه، چیزی که به خصوص چشمگیره حمله سیستماتیک آنها به مرکز بهداشتی درمانی هست. تا حالا 296 مرکز بهداشتی درمانی و اورژانس حمله شده بهشون و آسیب دیدن، ده ها پزشک و کادر درمانی کشته و تعداد خیلی بیشتری زخمی شدن، تعداد دقیقش در دست نیست. در کنار این سری حملات کاملا سیستماتیک به مراکز تولیدی درمانی بوده، منجور به کارخونه ای که مواد دارویی تولید می کرده، برای پیشگیری مورد استفاده در اتاقهای عمل بر مرکز اورژانس استفاده میشه ازشون. طبق گزارش رادیو فرانسه 8 مرکز درمانی مورد اصابت قرار گرفته. انستیتو پاستور که از معروف‌ترین مراکز تحقیق و تولید درمانی در ایران مورد اصابت قرار گرفت. این چیزی جدیدی نیست، این در واقع این بخشی از یک پروژه است که به صورت سیستماتیک استراتژی جنگی رو به سوی حمله به غیر نظامیان و به خصوص توی چند سال گذشته به مراکز درمانی بهداشتی سوق داده. در پایین توضیح میدم، مثلا در نوار غزه، در لبنان، در اوکراین، در سوریه به طور سیستماتیکی مراکز تحت حمله بودن و ده ها و صد ها کادر پزشکی درمانی کشته شدن، عمدن کشته شدن. و این بخشی از سیاست کلی جنگ نوین هست که بهداشت کشور رو، درمان کشور رو داغون کنه و از این طریق فشار بذاره رو بر روی جامعه مدنی و مردم معمولی برای اینکه جنگ رو پیروز بشه. و این واقعا طبق هر نوع قوانین بین‌المللی این یک جرم جنگی، یک جنایت جنگی هست، ولی میبینیم که بدون هیچ اعتراضی در غزه اتفاق افتاد، در لبنان اتفاق افتاد و الان در ایران داره اتفاق میفته. در این حال این در کنار حمله به دانشگاه و مرکز آموزش عالی هم بوده. طبق گزارش رسانه شرق، از 20 دانشگاه و مرکز آموزش که توسط نیروهای آمریکا و اسرائیل بهشون حمله شده و ضربه دیدن قابل تب.

0: متاسفانه بیشتر ساختمون های این خیابون تخریب شدن، بعضی هاشون تخریب 100% مثل این ساختمون، و اکثر ساختمون ها مثل ساختمون های متاسفانه خودروهای داخلش انگار وقت نکردن که حتی بتونن از ساختمون فرار کنن اهالی ساختمون، یعنی وقت ترک کردن ساختمون هم نداشتن.
1: چه اتفاقی افتاد اینجا؟
2: دیشب یه اول سه تا که زدن سمت ونک و گاندی اینا بود، یه سری اتفاق بعد ساعت هلوش 8 بود دیگه برداشتن اولی رو که زدن یه دفعه برقای این ساختمون رو قطع شدش، بازم خدا رو شکر ما مثلا دیگه حاضر شدیم اومدیم، بعدش زدش دوتای بعدی رو که زد صدای ریزش هم شنیدیم ما، انگار یه جایی داشت میریختش، بعد دیگه اپله ها اومدیم ما رفتیم تو زیر زمین، بعد که اومدیم بیرون دیدیم همینطور مردم خونی، یعنی یه خانم آقایی که اصلا همینطور از سر روشون خون میره.

خیابون نیلوفر تهران، منطقه غیر نظامی، منطقه مسکونیه که مورد اصابت واقع شده و امدادگرها در حال جستجو و نجات افراد آسیب دیده هستند. امیدواریم که افراد زیادی آسیب نبینن و هرچه سریعتر مجروحین اگه باشند از زیر آوار در بیان.

0: خطاب به جنگ طلبان فارسی زبان خارج از کشور. اگر جنگ درد ندارد، لطفاً بیایید کنار ما. شهرزاد همتی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق تهران و عضو کانون زنان ایران، در نامه‌ای سرگشاده از فارسی زبانانی که در خارج از کشور از تجاوز اسرائیل و آمریکا به کشور حمایت می‌کنند، دعوت کرده است که به ایران بازگردند و در کنار آنها باشند. نامه‌ای به ایرانیان جنگ طلب خارج از کشور. اگر جنگ درد ندارد، لطفاً بیایید کنار ما. شهرزاد همتی. هفته یک شب قرار است هر سه نفر کنار هم بخوابیم. من و نادر و افرا. امروز جایمان را همان جایی پهن کرده ایم که روزهای جنگ می انداختیم. اتاق پذیرایی اصلی. افرا وسط من و نادر می خوابد و قصه گوش می دهد و می خوابد. خوابش سنگین است. برای همین کلن نفهمید جنگی در کار است. لحظاتی که خانه مثل گهواره می لرزید، افرا در آغوش من خواب بود. درها محکم به هم می خوردند و من گوشهایش را گرفته بودم. امشب آنجا خوابیدیم، همانطور تنگ هم. بچه سرماخوردگی دارد و ناراحتی می کند، اما زود خوابش می برد. ما چه کار می کنیم؟ من خبرهای جنگ را برای سحر می فرستم، عکس کشته ها را برای نادر و بعد یک دفعه می زنیم زیر گریه. آن وقت چیزی می‌بینم که عصبانیم می‌کند و کسی می‌گوید شهرزاد ساکت باش، الان وقت حرف زدن نیست. من به پزشکی قانونی رفتم، در بیشتر تشییع پیکرها حضور داشتم و همین باعث می‌شود در برابر هر اظهار نظری سکوت کنم. اظهار نظر نهایی را به خانواده‌های داغدار می‌سپارم و کارم را می‌کنم. همان کاری که در تمام این روزها با همه فشارها کردیم. ما روایت کردیم از بیمارستان‌های پر از بیمار، از خانواده‌های کشتگان، به اندازه بضاعتمان نوشتیم، عکس عزیزان مردم را منتشر کردیم. همین از دستمان برمی‌آمد، خاک بر سرمان. یکی از تدابیر نیروهای امنیتی وقتی از پستی از تو ناراحت هستند، فشار برای برداشتن پست از صفحه‌های مجازی است. تهدید آنها امنیتی است و من چه کار می کنم؟ طبیعتاً مثل یک شهروند که می دانم وظیفه اصلیم را در رسانه ام انجام می دهم، با دندانهایی که محکم بر هم ساییده می شود، پست را بر می دارم. اما این برداشتن پست، این ترس از نوشتن، حالا روی دیگری دارد، رویی که ممکن است فعالان مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران را بیش از تهدیدهای امنیتی آزار بدهد. فشار اجتماعی، تهدیدهای فضای مجازی، بولی شدن و انگ وطن فروشی باعث می شود تو اینجا هم سانسور شوی. ما در تمام این سالها سانسور شدیم. گفتند باید جنگ شود چون شما که اینجا هستید خیلی فهم دقیقی ندارید و خود فروخته اید و جنگ دموکراسی می آورد. سکوت کردیم. گفتند فرش قرمز از خون عزیزانمان برای مهاجران خارج از کشور و رهبر مورد نظرشان پهن شده. ما با چشمان گرد نگاه کردیم و اشکهایمان سرازیر شد و سکوت کردیم. در تظاهرات فریاد زدند زن، زندگی، آزادی. سکوت کردیم. به تنها جنبشی که تا حدی توانست مرزهای دیکتاتوری را بشکند، گفتند جنبش منقضی شده. باز هم سکوت کردیم. از آن طرف داستان طور دیگری بود. گفتند تروریست ها کشتند. ما فیلم ها را می دیدیم و سکوت کردیم. گفتند تروریست ها زدند و برایشان چهلم گرفتند. ما رفتیم به بهشت زهرا و سینه کوبیدیم، به سر و صورتمان زدیم و دم بر نیاوردیم. یکی مدام پشتمان آمد و گفت هیس، حرف نزنید، الان وقتش نیست. بگذارید یک اعتراف تلخ بکنم. رفتار شما با ما از جمهوری اسلامی هم ترسناکتر است. خیلی از فعالان مدنی حاضرند زندان جمهوری اسلامی را تحمل کنند، اما هدف حمله سایبری حتاکانی قرار نگیرند که روزهای شکنجه دموکراسی خواهان را فراموش کرده بودند. حالا وقت جنگ است که عزیزانی می‌فرمایند درد ندارد، زود می‌آید و یک جراحی خیلی تر و تمیز می‌شود و باید از آن استقبال کنیم. خب چرا در تمام این لحظات حساس کنونی ما اینجا باشیم و شما دور از ما؟ چرا ما با دلار 165 هزار تومانی منتظر باشیم آمریکا بیاید و بزند و برود و بکشد و فرش خون خوشگل‌تر شود؟ خب چرا با هم از این لحظات مبارک آزادی به صورت اشتراکی لذت نمیبریم؟ چرا شما آن طرف مرزها انتظار میکشید؟ بیایید این لحظات شیرین و قشنگ و نایس را که عزیزانمان در زندان هستند با هم تجربه کنیم. با هم برویم کهریزک گردی، برویم سر خاک عزیزان تا ترامپ بیاید و بزند، همه با هم از این جراحی بدون خونریزی لذت ببریم. راستش من این متن را برای منتشر نکردن نوشتم، نه به خاطر اینکه سالها پیش در توییتر قول داده بودید فردای براندازی از درختی در میدان هفته تیر آویزانم کنید که من در نهایت چه به دست شما و چه به دست دیگران این روز را تجربه می کنم. من روزه سکوت می گیرم به خاطر خانواده جاوید نامان وطن، به خاطر همه آنها که عزیزی از دست دادند و صاحب عزای اصلی آنها هستند. من سکوت می کنم تا مطیع تصمیم آنها باشم. اما یادم نمی رود در روزهایی که اینجا بوی خون می داد، شما در راهپیمایی مونیخ فریاد کشیدید برای شاهزاده و گفتید ما فرش قرمزی از خون پهن کردیم. من این تشبیه ناجوان مردانه شما را تا زنده ام با خودم حمل می کنم. و اما خودم، من تماشاگر این روزهای سردم و امیدوارم بمبی که می آید اگر به خانه ما خورد همه من را ببرد. من و افرا و نادر را وقتی یکدیگر را در آغوش کشیده ایم.
1: دوستان شنونده، سلام های گرم و صمیمانه مرا بپذیرید. قصد دارم طی چند برنامه به بخشی از ادبیات و شعارها و الگوهای سیاسی و مبارزاتی جریان پادشاهی خواه بپردازم. ادبیات آنها مشهون از تمامیت خواهی و انحصار طلبی، شعارهای آنان پر از سلطه طلبی و الگوهای مبارزاتی آنان مملو از مصلحت طلبی است. امروز در اولین برنامه می‌خواهم به آماری که آنان از تظاهرات و جانباختگان ارائه می‌دهند بپردازم و نحوه برخورد آنان به کسانی که آمار متفاوت ارائه می‌دهند را نشان دهم. اولین نکته در مبارزه سیاسی که در آن هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، صداقت در ارائه آمار است. مرز بین مبارزه برای حقیقت و تبلیغات فریبکارانه صداقت در تخمین آمار است. آمار نادرست اگرچه در ابتدا میتواند شور و هیجان ایجاد کند، اما در نهایت فاش شدن حقیقت اعتماد عمومی را به شدت آسیب می‌زند. چرا معمولاً اختلاف در آمار شرکت کنندگان در تظاهرات و جانباختگان در بین رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و اپوزیسیون پادشاهی خواه از سوی دیگر وجود دارد؟ آیا این اختلاف از یک خطای محاسباتی ناشی می‌شود؟ چه عوامل روانی و سیاسی در این زمینه وجود دارد؟ اختلاف آمار بین رژیم و اپوزیسیون پادشاهی خواه صرفاً یک خطای محاسباتی نیست، بلکه یک جنگ اطلاعاتی تمام‌عیار است که ریشه در استراتژیک‌های آنها دارد. برای رژیم آمار پایین شرکت کنندگان و جانباختگان به معنای کنترل اوضاع، عدم اقبال عمومی به معترضان است. در مقابل اپوزیسیون پادشاهی خواه با با ارائه آمار بالا سعی در اثبات فراگیر بودن اعتراضات و قساوت رژیم دارد تا مشروعیت اخلاقی آن را زیر سوال ببرد. جمهوری اسلامی با ارائه آمارهای متناقض و مبهم قصد دارد جامعه را به مرحله ای از بیتفاوتی برساند که مردم نتوانند به هیچ عددی اعتماد کنند تا دچار فلج تحلیلی شوند. آمار پایین از سوی رژیم به معترض این حس را می دهد که تنهاست و آمار بالای جان باختگان وقتی توسط رژیم تایید شود ابزاری برای ایجاد ترس است. اپوزیسیون پادشاهی خواهم با بزرگ نمایی آمار شرکت کنندگان به دنبال ایجاد حس پیروزی نزدیک و تقویت روحیه جبهه خودی است. در فقدان نهادهای مستقل برای راستی آزمایی عدد تبدیل به یک اسلحه سیاسی می شود تا ابزاری برای بیان حقیقت. اما اختلاف در آمار گاهی در بین نیروهای مختلف مبارز بر علیه رژیم هم دیده می شود که موجب اتهام زنی نیروی بر علیه نیروی دیگر می شود. اتهام خیانت و خونشویی از طرف پادشاهی خواهان نسبت به نیروها و افراد دیگر جلوه هایی از این واقعیت است. وقتی مبارزه به اوج خود می رسد، حقیقت اغلب اولین قربانی است و در این صورت حقیقت جای خود را به وفاداری می دهد. روی اتهاماتی از قبیل خائن و خونشوی که از طرف پادشاهی خواهان به کسانی که در آمار آنها تردید نشان می دهند کمی مکس کنیم. برای اپوزیسیون پادشاهی خواه عدد بالاتر به معنای مظلومیت بیشتر و در نتیجه فشار بین المللی سنگین‌تر بر رژیم است. در این نگاه هر کسی که با استناد به شواهد عدد کمتری ارائه دهد ناخودآگاه در جبهه کاهش دهنده جنایت قرار می گیرد. آنها تصور می کنند که دقت و تردید باعث تضعیف خشم عمومی می شود. در شرایط بحرانی ذهن برای فرار از پیچیدگی دنیا را به دو دسته تقسیم می کند، با ما یا بر ما. اگر آمار من را تایید کنی مبارزی، اگر سوال بپرسی یا تردید کنی همدست دشمنی. در اینجا حقیقت طلبی به عنوان یک مزاحم عملیاتی دیده می شود که سرعت براندازی رژیم را کم می کند. چون باختگان در مبارزه سیاسی تبدیل به نماد می شوند وقتی کسی روی تعداد آنها بحث فنی می کند، گویی دارد قداست آن نمادها را نادیده می گیرد. اتهام خونشویی از اینجا می آید که فرد پرسشگر را متهم می کنند به اینکه با بازی کردن روی عدد و رقم قصد دارد از قبح جنایت بکاهد. و چون مرجع بیطرفی وجود ندارد، هر جریانی سعی می کند مرجعیت خود را با شدت کلام ثابت کند. اتهام زدن به دیگران راهی است برای اثبات اینکه ما از همه در مبارزه جدی‌تر هستیم. این برخوردها نشان دهنده یک تعارض عمیق اخلاقی است. گروهی معتقدند دروغ مصلحت‌آمیز برای سرنگونی ظلم جایز است، اما گروهی دیگر معتقدند مبارزه‌ای که بر پایه دروغ بنا شود خودش به ظلم جدیدی ختم خواهد شد. حال ببینیم این اتهام زنی ها از طرف پادشاهی خواهان از چه ناشی می شود؟ این برچسب زنی ها، خائن، خونشوی، وسطباز در فضای مبارزه سیاسی فراتر از یک توهین ساده است و نشان دهنده چند عارضه عمیق در ساختار این جریان پادشاهی خواه است. استبداد فکری در لباس مبارزه، این بزرگترین تناقض است. وقتی جریانی مدعی مبارزه با دیکتاتوری است اما هر گونه پرسشگری یا دقت علمی را با برچسب خیانت پاسخ می دهد، نشان می دهد که درونش عمیق‌ترین نوع استبداد جای گرفته است. این رفتار نشانه آن است که آنها به دنبال حقیقت نیستند، بلکه دنبال تأیید هستند. برچسب زدن در این حال یک ابزار کنترل اجتماعی است. وقتی یک تحلیلگر را خونشوی خطاب می کنند، هدف اصلی خود آن تحلیلگر نیست، بلکه هدف ترساندن دیگران است تا کسی جرأت نکند آمارهای رسمی یا ادعاهای آن جریان را به چالش بکشد. این یعنی ایجاد یک سکوت مرگبار. وانگهی در دنیای منطق وقتی کسی نمیتواند با داده و فکت پاسخ طرف مقابل را بدهد، به مغالطه شخص ستیزی روی می آورد. اگر من نتوانم ثابت کنم که آنچه میگویی غلط است، ترجیح میدم ثابت کنم که خود تو آدم بدی هستی. نکته دیگر این که این جریان ها میخواهند هوادارانشان به آمارها ایمان بیاورند، نه اینکه درباره آنها تحقیق کنند. در این فضا شک کردن به آمار معادل کفر تلقی می شود. این نشانه آن است که مبارزه از مسیر عقلانی خارج شده و به مسیر احساسی محض افتاده است. در پایان توجه به این نکته بسیار با اهمیت است. حقیقت هیچگاه از پرسش نمی ترسد. تنها دروغ است که برای بقا نیاز به برچسب زدن و دهان بند دارد.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته

0: رادیو هم بس.
1: ارسلان یک تصیب خوندم برای بچه کوچولوها و تا دخترهای 14-15. بس خوندم چون خیلی طرفدار پیدا شده از این تصیبی که خوندم. بله جوانا اگه گفتی چیه؟ خانم شما که ماشالله 15 سالتون. بله ولی مثل ماه تابو میمونین چشم. بله همینه براتون الان میخونم.

ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جم.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

ولی این شهر بوی دود دارد، پرنده در گلویش بغض دردآلود دارد، درختان ایستاده با تن زخمی ولی طوفان خیال زیر و رو کردن چو خشم رود دارد. بهار آمد، گل آمد، بوی شبو به هر جای وطن پیچید و رویید، به کوه و دشت و صحرا لاله سرخ زمین را مادرانه گرم بوسید. چراغ سفره‌های هفت سین اینجا دوباره فروزان می شود با دست مردم، اگرچه جای بسیاری از آنان به افسوس است، اما نیست چاره که باید سال نو را شاد، باید گرامی روزها را یاد، باید نباید سرفرو برد و غمین بود که ایران از شما تا دیر پاید. بر اسم سال نو برخیز و برخان، بهار آمد، گل آمد، بوی عطر آمد، به کوچه، در خیابان، در دل مردم، دوباره زنده می دارد به یاد آن نام ایران. شهریار دادور، اسفند ماه 1404.

صف آزادی خواهان و برابری طلبان سننجج علیه جنگ. ما در شرایطی به سر میبریم که متاسفانه وضعیت من در کنار میلیون ها انسان دیگر تحت تأثیر حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران با تعداد بالای کشته ها، بیکاری، آوارگی، از دست دادن جان و مال و سرپناه و یا ترس از دچار شدن به چنین وضعیتی بر زندگی من سایه افکنده است. این حمله تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه جامعه ایران را در شرایط جنگی و صفبندی نیروهای متفاوت و متخاصم سیاسی قرار داده است، به نحوی که احتمال از هم پاشیده شدن کامل شیرازه‌های اجتماعی و برهم خوردن توازن قوا به نفع نیروهای نیابتی و باندهای گانگستری تغییر کرده است. عقل سلیم و حتی نه افق طبقاتی به ما نشان می‌دهد که ما هیچ نفع مشترک و نزدیکی قومی، زبانی، فرهنگی، تاریخی و دیگران با دولت‌های اسرائیل و آمریکا نداریم که آنها از آن سوی دنیا نگران وضعیت زندگی ما زیر سایه این حاکمیت باشند. ما خواهان پایان فوری جنگ بدون هیچ اما و اگر و ملاحظه‌ای هستیم. هر گونه مشروعیت بخشی سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی که طرفین برای تداوم این جنگ ارائه دهند، از جمله توجیهات جنگ طلبانه یک طرف تحت عنوان دفاع از میهن در مقابل حمله خارجی، مبارزه با امپریالیسم و از طرف دیگر بهانه های جنگ طلبانه طرف مقابل از قبیل براندازی و رژیم چنج، دموکراسی خواهی و وعده های گشایش اقتصادی در برابر آثار و پیامدهای تداوم جنگ غیر انسانی و غیر مسئولانه و علیه منافع مردم ایران و بالاخص طبقه کارگر و محرومان جامعه و کل منطقه است. قطب نمای ما حفظ جان انسانها و دفاع از مدنیت جامعه و کرامت آن است. خطرات تداوم این جنگ: 1. موجب از میان رفتن شیرازه‌های مدنی جامعه و نابودی دستاوردهای انسانی و حداقلی بقای اجتماعی خواهد شد. تداوم این جنگ کشمکش نیروهای سیاسی و اجتماعی اعم از احزاب، تشکلات، سندیکاها، شوراها و کانونهای دفاع از حقوق کودتان و زنان و امل را دستخوش تغییرات قهقرایی کرده و باعث برهم خوردن توازن قوا به نفع جریانات ارتجاعی و عروق نیروهای فاشیستی و ضد مدنی خواهد بود. 2. ادامه یافتن جنگ در جامعه‌ای که تفاوت‌های قومی و مذهبی در آن آشکار است، راه و دهانه را برای حضور شوم نیروهای نیابتی به عنوان پیاده نظام دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اسرائیل و کشاندن جامعه ایران به عرصه کشمکش‌های خونین و جنگ‌های داخلی قومی و مذهبی باز خواهد کرد. با توجه به این دو خطر اساسی که حیات اجتماعی و مدنی را به شدت تهدید می‌کند، ما به ضرورت مبارزه علیه جنگ، سایه جنگ و پیامدهای جنگ باور داریم. صف آزادی خواهان و برابری طلبان علیه جنگ وظیفه انسانی خود می‌داند در راستای دفاع از شیرازه‌های مدنیت در مقابل کلیت جنگ و سایه جنگ بر سرنوشت مردم باشد.

دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

0: پس این کمک که قرار بود به مردم ایران برسه و از دست این نظام نجاتشون بده چی شد؟ دیماه گذشته در میانی اعتراضات ترامپ به مردم ایران پیام داد که بیایید اعتراض کنید، کمک در راهه. گروه بزرگی از جوانهای مردم رو فرستاد زیر آتش تیربار. آمار خودش 32,000 کشته بود. بعد دست به حمله نظامی به ایران زد. سلطنت طلبان هورا کشیدن، در خیابانهای اروپا و کانادا و آمریکا رقصیدن و پیشاپیش رفتنشون به تهران رو جشن گرفتن. جنگ طلبها عرق ریزان به توجیه جنگ بر اومدن و تجاوز نظامی رو همراستا اعلام کردند با همون کمک وعده داده شده ترامپ که در راه بود.
1: جنگ به درازا کشید، فقط سر ما رو نزدن و فقط فرمانده های نظامی و امنیت رژیم رو نکشتن. توی جمله معترضه بگم که اونایی رم که کشتن به سرعت جایگزین شدن. در عوض کودکان میناب رو کشتن، مدارس، درمونگاه ها و بیمارستان ها رو زدن، مراکز اورژانس و ساختمان های مسکونی رو ویران کردن.
0: درسته، و این تلفات جانی و انسانی زخم بازیه که راحت التیام پیدا نمی کنه. راستش وقتی کارشون بی ثمر موند و در باتلاق جنگی در خاورمیانه فرو رفتن که خسارات انسانی، تلفات اقتصادی، ابعاد منطقه‌ای، پیامدهای انسداد جریان انرژی، گسترش مخالفت با جنگ در داخل آمریکا، و اینا همه فاکتورهای مهمی بود دیگه، تاثیرگذار. همه اینها بر روی هم وقتی زیر پاشون رو لرزوند، همروند با تهدید حمله به زیر ساختهای انرژی و ویران کردن نیروگاه‌های برق ایران و ضرب العجل 5 روزه، یک طرح صلح 15 ماده‌ای ارائه دادند که توش به کلی هیچ حرفی از کمک به مردم ایران نیست.
1: برای ما که این قطعی بود. ما از اول واقعا میدونستیم که آمریکا نمیتونه و نمیخواد کمکی به مردم ایران انجام بده. میدونستیم که لشکرکشی نظامی به ایران برای نفت و گاز و پتروشیمیه، برای شکستن حلقه مهم ائتلاف چین و روسیه و کاهش دسترسی چین به نفت بعد از ربودن مادورو و کنترل نفت ونزوئلاست. میدونستیم که اگه بتونن از تلاش برای تجزیه ایران و تغییر نقشه ایران هم روگردان نیستن.
0: این رو هم میدونستیم و انصافا اعلام هم کردیم که جنگ طلب ها و رسانه های مثل ایران اینترنشنال که شب و روز کارشون توجیه جنگ و وعده پیروزی آمریکا بوده، صرفا مأموریت اجرایی خودشون رو به عنوان وابستگان به رژیم اسرائیل دنبال میکردن. میدونستیم که از بمب و موشک و قتل و کشتار مردم آزادی و رهایی اجتماعی در نمیاد، فقط شکل‌های سرکوب و دیکتاتوری و سلب حق تعیین سرنوشت مردم جابجا میشه. میدونستیم، میگفتیم و میگیم که تعیین تکلیف با رژیمی که دستش به خون هزاران جوان مردم آغشته است مسئله مردم، نه قدرت‌های خارجی.
1: ولی این وسط اونایی که واقعا باورشون شده بود که با کشتن فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی این رژیم ساقط میشه، الان بیان بگن که شد یا نشد. بگن چی میگن درباره این همه مرگ و ویرانی، این جانهایی که بیگناه از دست رفت و بچه‌هایی که پرپر شدن. حاضرن اعتراف کنن مأموریتشون این بوده که نان در خون مردم ایران بزنن؟ حاضرن قبول کنن که از اول هم هیچ کمکی در کار نبوده؟ میان اعتراف کنن که اصلا مداخله بشر دوستانه با بمب و موشک خودش فجیع‌ترین شکل دشمنی با حقوق بشره؟
0: این رو هم باید اضافه بکنیم که طرح و اقدام و مطالبهشون انتهای فروماندگی و انحطاط موانی فکریشون بوده. کاری که کردن عملا همدستی با دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران برای خفه کردن جنبش بزرگ دادخواهی ضد استبدادی و مطالباتی اکثریت بزرگ مردم ایران بوده. با همه حرف و ادعای براندازی و تهمت زدن به جریانات دیگه، عملا کاری که کردن اینه که همین استبداد سرکوبگر حاکم رو قوی‌تر کردن و به سرکوب‌های بیشتر مردم کمک کردن.
1: جنگ ممکنه در فاز زدن زیرساخت‌ها و منابع انرژی ادامه پیدا کنه، یا همینجا با چانه زنی پشت پرده بین دو طرف اصلی و جابجا کردن وضع امتیازات متقابل بر اساس توازن قوای ناشی از جنگ به آتش بس منجر بشه. الان هر دو روند رو توامان شاهدیم. هم مفادی به عنوان شروط دو طرف از سوی نیروهای نزدیک بهشون منتشر شده، هم تدارکات نظامی و لشکرکشی و وارد کردن تفنگداران آمریکایی به خلیج فارس و ادامه انسداد تنگه هرمز رو شاهدیم.
0: روشنه که ما به عنوان کسانی که قبل از همه طرف مردم و حق زندگی و آسایش مردم هستیم، میخواهیم که آتش بس فوری برقرار بشه. برای ما برد هیچ کدوم از دو طرف این منازعه برد مردمی الزاما نیست که در واقع چی قربانیان اصلی این منازعه هستند، هرچند که باخت کاملشون شاید وضع مردمشون رو از این هم که هست بدتر بکنه. ما میخواییم که آتش بس اسیر ملاحظات تاکتیکی طرفین نشه و به شکل بی قید شرط برقرار بشه.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدند سبیل چه می‌خواهی، پاسخ می‌داد می‌خواهم بمیرم. تدفین مردگان. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یازها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد. با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرنبرگرسی میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیفانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت، دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمای سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد بدار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه. گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی، تا
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانت کاشتی جوانه زد، شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را. مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من.
0: مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من، قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن، آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشته از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های رو به مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد. چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست. چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی همبستگی.
2: اما در جنگ ها و مشخصا همین جنگ کنونی، چرا مراکز درمانی دانشگاهی و پژوهشی مانند انسیتو پاستور مورد حمله قرار میگیره؟ دعوت کردیم از دکتر ایرج صبحانی، استاد دانشگاه در پاریس. آقای صبحانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
3: درود بر شما و خیلی متشکر از دعوت شما.
2: خیلی ممنون. آقای صبحانی، شما در این حال سرگرم این هم هستید که یک بولتن درباره جنگ و اینا منتشر میکنید به زبانهای مختلف.
3: والا بعضی سرگرمی ها هست که ترجیح بر اون بود که نباشد. نه سرگرمی نیست واقعا.
2: نه گفتم سرگرمی، گفتم در حال سرگرم این کارم هستید.
3: آها بله، سرگرم که یعنی وقتمون رو بل اجبار ناگزیر به این هم پرداختیم و این در واقع بلایی است که سر ما اومده و به شخصه نوعی میشه گفت

0: ارضای شخصی است یا تراپی خودم هست و نوعی اگر کمکی باشه برای آشنایی افکار عمومی یا هموطنان و به دو زبان دیگه فرانسه و انگلیسی به منظور روشنگری افکار عمومی بین المللی.
1: آقای صبحانی، در جنگ ها معمولا اینجوری اعلام میشه که به مناطق مسکونی کاری ندارن، الان هم که جنگ های نقطه زنی هست و واقعا هم این تکنولوژی امکانو داده که نقطه زنی بکنم، ولی ما میبینیم که در جنگ ها به اینجا نمیمونه و به نوعی این مراکز درمانی، مراکز دانشگاهی، پژوهشی هدف قرار میگیره و نمیدونم این عمدی در کار هست که اینا رو بزنن و چرا این مراکز رو میزنن.
0: بله ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، بعد نیست از آخرین یا یکی از آخرین وقایعی که دیروز رخ داد، یعنی حمله به انستیتو پاستور شروع بکنم و بعد اینو تعمیمش میدم به دو دلیل. یعنی اینکه خب من پزشک هستم و برای من انستیتو پاستور یک جنبه سلامت و پاسداری از سلامت ملی داره. دو، سابقه همکاری من دارم با انستیتو پاستور فرانسه، کارهای تحقیقاتی میکنم و وقتی شما به تاریخچه انستیتو پاستور برمیگردید مربوط به سال 1920 میشه. ببینید سال 1920 دنیا به هم ریخته است، جنگ جهانی اول رخ داده، چند سال بعد جنگ جهانی دوم رخ میده، ابرقدرت ها دارن جابجا میشن. در فرانسه یه حدود 18 یا 20 سال انستیتوی پاستور درست شده که هدفش نو کردن در واقع سلامت در فرانسه است که هنوز وارد جنگ جهانی دوم نشده، هنوز آنتیبیوتیک اونجور کشف نشده، هنوز واکسن ها در حالت تحول اولیه هستند، کشت میکروب ها هست، هنوز آشنایی به مصیبت ها و اپیدمی ها به اون شکل نیست، یک ایده های خیلی مبهمی هستش نسبت به مثلا گریپ اسپانیایی که چندین میلیون آدم رو کشته. واقعا الان که ما این کووید رو دیدیم، اپیدمی کووید رو دیدیم، فاصله این تحور رو میبینیم. اون چی که مهمه، یکی تصویر نمادین خود انستیتو پاستوره. و پاستور میکروب بیولوژیست و میکروب شناسی بود که میشه گفت پایه‌گذار اصولا علم نوین میکروب شناسی در دنیا، و یکی تلاش اون موقع دولت فرانسه به این که این دستاورد یا این دید خودش رو جهانی بکنه. و یکی از ایده های به گمان من درخشانی که داشت اون موقع دولت فرانسه این بود که مراکزی در مناطق مختلف دنیا بزنه که بیماری های عفونی یا اپیدمیا وجود داشتن. فراموش نکنیم که در طی جنگ جهانی اول در ایران قحطی و وبا دو پدیده انسان کش بوده و ایران که به طور مشخص وارد جنگ نشده، بخش زیادی از جمعیتش رو به علت قحطی و بیماری‌های عفونی و اپیدمی از دست داده. بنابراین انتخاب ایران به عنوان اولین منطقه در خاورمیانه و یکی از نادر مناطق در آسیا یک تصمیم تاریخی بوده در این روند توضیح و توسعه سلامت و تازه های سلامت. طبیعی است پشت این ایده اون موقع دولت فرانسه ایده هم بوده که از طریق سلامت احیای ثروت بشه. یعنی اون موقع برداشت و برداشت درست تاریخ نشون داد این بوده که هر اندازه ما دستاورد جدید پیدا بکنیم، داروها هستن، تست ها هستن یا حتی سیاست های پیشگیری، اینها میتونن ایجاد ثروت بکنن. و انستیتو پاستور الان تقریبا بیش از یک قرن و نیم به شکرانه اون تلاشه و اون پتنت ها و اون اختراعاتی که هنوز بودجه خودکفایی داره و میتونه به تحقیقاتش ادامه بده. ایران اون موقع وارد این بازی میشه، یعنی قبول قرارداد بین المللی میکنه، انستیتو پاستور درست میشه، 4 تا رؤسای اولی انستیتو پاستور فرانسوی هستن، آخریش آقای بالتازاره که حتی یک کشفی که در ایران صورت گرفته به اسم او ثبت میشه. فراموش نکنیم بعد جنبه دیگر این نماد تداوم این کانون هستش، این نهاد هستش، با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی که تو ایران رخ داده. جنگ جهانی اول شده، پهلوی اول بیاد، پهلوی دوم میاد، انقلاب 57 رخ میده، دولت‌های مختلف بعد در تحت لوای جمهوری اسلامی حکومت میکنن با مماشات یا شرایط و یا سادگی ها و سختی های کمابیش زیاد یا کم نسبت به دوران، به خصوص در ارتباطات بین المللی. فراموش نکنیم که وسط اینها، یعنی بین این تحولات در 3 دهه اخیر یا 4 دهه اخیر، عملا این پدیده جنگ بیولوژیک رخ داده. از همه این بحران ها استیتو پاستور ایران جان سلام به در برده، یعنی تونسته مندگار باشه و پویا. علت این مندگاری و پویایی چه بوده؟ علتش این بوده که استیتو پاستور ایران اصلا به کار شناخت وضعیت سلامت در ایران پرداخته، پوشش ملی و بین المللی منطقه به او داده، در زمینه های تست های تشخیصی، واکسن ها و بعضا بعضی داروها اقدامات مهمی داشته و یک پل انتقال تازه های سلامت بوده به جانب ایران. نزدیک یه خورده بیشتر از 50% نیاز واکسن های داخل ایران رو تأمین می کرده، خصوصا واکسن هایی که بچه ها بهش احتیاج دارن، کودکان، واکسن کزاز، واکسن فلجی، واکسن توبرکولوز، به هر حال واکسن های هپاتیت هستن. در زمان کووید یه چیزی نزدیک 15 تا 25 میلیون تست رو برای تشخیص تأمین میکرده، نه تنها برای نیاز داخلی بلکه بخشی از اینا صادر میشده. و از لحاظ مادی تا اونجایی که من احتیاج دارم، اطلاع دارم از لحاظ بودجه و تأمینات مالی، یک نهاد خودکفا بوده و حتی تولید ثروت کرده. هیچ گونه گرایش و موضع سیاسی نداشته، وارد استراتژی های چی میدونم تحقیقات نوع در جنگ بیولوژی به هیچ وجه وارد نشده، گویی که اینجور تحقیقات معمولا در جاهای دربسته انجام میشه و اگرم بوده در ایران وجودی داشته تحقیقا در انستیتو پاستور نبوده. خب انستیتوی پاستور تهران که در وسط شهرم واقع شده، یه چیزی بعد از 1 ماه جنگ سخت مورد حمله قرار میگیرد. خیلی انستیتو پاستور ادعی زندگی میکردن، یعنی رئیس انستیتو پاستور، بعضی از افرادی که اونجا که محققین که اونجا کار میکردن، اینا اونجا بودن، احتمالاً خبری مستقیم من ندارم، متاسفانه شاید بخشی تلف شدند. ادعی زیادی دانشجو تربیت کردن انستیتو پاستور، بخشی از اونایی که در انستیتو پاستور ایران تربیت شدن احتمالاً الان خارج کشورن، نمیدونم، شاید بخشی صحبت‌های منو بشنفن. اینها دوران دانشگاهی خودشون رو، مسترزشون رو، نمیدونم پی اچ دی شون رو اونجا گذروندن، بعد اومدن دوران تکمیلی در خارج کشور دیدن. خود من دانشجو داشتم از اونجا، اومدن دوره دیدن، دوره تکمیلی در فرانسه دیدن، برگشتن در زمینه واکسن کار کردن و به هیچ وجه هر چقدر من از پریروز فکر میکنم هیچ نشانه یا اشاره‌ای من پیدا نمیکنم که حمله به انستیتو پاستور رو مشروع بکنه یا بهش یک توجیه بده. و این داستانایی هم که توی فضای مجازی میچرخه که نمیدونم در اونجا در نزدیکیش مثلا مرکز نظامی بوده یا در زیرش فلان چیز بوده، اینا هیچ کدوم توجیهات قانع کننده ای نیست. به فرض اینکه هم اینچنین باشه، یعنی اون توجیهاتی است که در مورد مدرسه دخترانه میناب آوردن که بعضیا بعد از اینکه رویتر تحقیقات مستقیم خودش رو انجام داده بود و معلوم شد که 2 بار، نه 1 بار، 2 بار ارتش آمریکا به اونجا حمله کرده و مقاله رویترز احضار تعجب میکرد که خب اگر بار اول اشتباه بوده چرا بار دوم رخ داده، و از اون نتیجه میگرفت که در منطقه، در محل نزاع و حمله، اینها گزارشگر ندارن که بگه مثلا حمله درست انجام شد یا غلط انجام شده، که خود این به خودی خود یکی از نقص‌ها و خطاهای احتمالاً نظامی نسبت به سلامت غیر نظامیان. همین تحلیل هم در فضای مجازی و متاسفانه در بسیاری از فضای مجازی هموطنان میچرخه که شک و شبهه ایجاد میکنه که شاید یک خبری بوده تو انستیتو پاستور. نه، احتمالا هیچ خبری نبوده. و سوال اصلی این هستش، چرا انستیتو پاستور مورد حمله قرار؟
1: بله، حالا قبل از این که این پاسخ بدین آقای دکتر، من شنیدم که میکروب تراخومو توی انستیتو پاستور کشف کردم، ولی درسته؟
0: میکروب تراخوم من اطلاع ندارم، ولی میکروب دیگری هست مال بیماری لایمه که یک سویه خاصش، چهار تا سویه داریم بیماری، یک سویه خاصش در ایران ظاهرن کشف شده در دهه 1340 و حتی میگم اسم ثبت اون سویه به اسم رئیس انستیتو پاستور اون موقع یعنی بالتزر هست، در صورتی که اون سویه تو ایران کشف شده که خود اون ماجرای بسیار از نظر علمی ماجرای بسیار مهمی هست و نشون میده که در مدت کوتاهی اون انستیتو پاستور تونسته تحقیقات علمی نو و بکر رو نهادینه بکنه و این یه چیز بسیار درخشانی دستاورد مهمی است. بنابراین انستیتو پاستور یکی از مهمترین دستاوردهای ایرانه، ایران به عنوان ملت. من مخصوصا گفتم که انستیتو پاستور تحت رژیم‌های مختلف تونسته خودش رو حفظ بکنه ولی نتونسته در مقابل بمب پریروز مقاوم باشه. و سوال اصلی الان اساسی اینه، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ اخلاقی، چرا انستیتو پاستور مورد حمله قرار میگیره؟
1: بله، این پاسخ شما چیه؟
0: والا من حالا که البته از منابع اصلی که نه شما احتمالا خبر دارید نه من، ما نمیدونیم چه در ذهن و برنامه این دو نفری که دنیا رو به آب و به خاک و خون کشاندند در ذهنشون چه میگذره، ولی ظاهرا اینا یه سری هدف داشتن و این جزء اون اهداف بوده، بنابراین از قبل پیش بینی شده بوده. وقتی این رو من در کنار حملات بیشمار نسبت به بیمارستان ها، بیش از 13 بیمارستان مجهز و بزرگ ایران مورد حمله قرار گرفته، کلینیک های مختلفی مورد حمله قرار گرفتن، وقتی این رو در کنار حملات دانشگاه ها میذارم، دیروز یا امروز صبح دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفته، قبلش دانشگاه های فنی مورد حمله قرار گرفتن، وقتی اینا مدارس مورد حمله قرار گرفتن کنار هم میذارم، تعدادشون به قدری هست که فرضیه خطا رو حتما رد میکنه. شما یه مورد دو مورد باشه میتونید بگید خطاست و این موارد خطا نیست. وقتی رو کنار تخریب یک پلی میذارم که هنوز ازش بهره برداری نشده، یه پلی درست شده که از شهری به شهری میره و فاصله رو کم میکنه، یعنی هم برای فضای عمومی خوبه، مصرف بنزین رو کم میکنه، زندگی روزمره شهروندار رو ساده تر میکنه، از این پل بهره برداری نشده، بنابراین هیچ بهانه‌ای وجود نداره. و وقتی با این شرم آنچنانی که رئیس جمهور آمریکا میگه من چند تا عکس به من نشون دادم و گفتم این عکس از همه قشنگتره و این پل رو بزنید، انسان رو این شک و شبهه رو پیش میاره که این دو نفر لابد نشستن دارن بازی از این بازی الکترونیک میکنن، مثل بازیایی که معمولا خردسالا بچهای بین 10 تا 12 ساله از طریق اینترنت با هم بازی میکنن و روی مهرهای همدیگه هدف بندی میکنن، شاید این بوده. و اینا رو من تقریبا رفته رفته دارم به این نتیجه میرسم که این حملات سهوی نیست، برنامه ریزی شده است، و اگر برنامه ریزی شده است یعنی هدف داره. برنامه وقتی شما این اهداف رو، مراکزی رو که میزنید، از قبل پیش بینی کردید و میزنید، یعنی هدفی دارید. تنها هدفی که به ذهن من میرسه حمله به ملت ایرانه، یعنی حمله به مثلا میراث فرهنگی. حملات به میراث فرهنگی هم میتونه تا نبودن. یک تمدن هزار ساله است در یه منطقه از خاورمیانه با ثروت معنوی و انسانی فراوان. شما خاطرتون باشه تعداد مهندسین دارای مدرک در ایران از تعداد مهندسین دارای مدرک در فرانسه بیشتره. ببینید جمعیت فرانسه تقریبا یه چیزی نزدیک 7-8 میلیون کمتر از یا 10 میلیون کمتر از جمعیت ایرانه. تعداد مهندسین ایران بسیار بیشتره. بسیاری از این مهندسین الان دارن در همین کشورهای اروپا و شمال آمریکا شاغلا ندارن کار میکنن، یعنی چرخ موتور این کشورها رو میچرخونن، همینطور بسیاری از پزشکا. بنابراین احتمالاً حمله به زیر ساخت معناسازی و علمسازی و فرهنگسازی ایرانه و این خطا و این حمله از حملات دیگر غیر قابل تحمل تر هستش و اونجاست که من وارد به خودم اجازه میدم وارد ساحت حقوقی و قانونی بشم. به گمان من نوعی جنایت جنگی است.
1: مشابه این در حمله به عراق هم بود که اونجا یک سری از دانشمندان و دانشگاهیان عراقی رو کشتن. گزارشش رو توی این نشریات هم بود دیگه، در اون حمله به عراق تو جنگ خلیج.
0: یعنی شما در حملات عراق یا حتی در حملات اخیر در غزه در لبنان یکی از مهمترین هدف‌ها مثلا هدف گرفتن کارخونه‌های تأمین آب آشامیدنی است. خب چه اتفاقی میفته وقتی شما آب آشامیدنی از بین بره؟ چه اتفاقی میفته؟ مردم مجبورن از آب‌هایی که به ظاهر تمیز هستن استفاده بکنن، یعنی آب‌هایی که کنترل نشده. ما به چه آبی میگیم آب آشامیدنی؟ به آبی میگیم آب آشامیدنی که مرتب هفته یه بار، ماهی یه بار تست بشن از لحاظ غلظت میکروبی و از قضا مراکزی مثل انستیتو پاستوره که این کار میتونه انجام بده، بگه این آبی که شما میخواید بخورید یا این ماده غذایی رو که میتونید مصرف بکنید اینا سیف هستن، میتونید از اینا مصرف بکنید. وقتی اون آب زده میشه و شما مجبورید خودتون رو تطبیق بدید به وضعیت، از یه آبی که فکر میکنید مونده است حالا دست نخورده استفاده کنید، یا یه غذای یخچال دیگه ندارید، برق ندارید، شرکت برق رو میزنن، غذا مثلا دو سه روز مونده، از اینا استفاده میکنید و از اون طرف هم ساختاری برای توزیع تست های تشخیصی میکروبی وجود نداره و نظارتی وجود نداره، چه اتفاق میفته؟ یه دفعه اپیدمی وبا میشه، یه دفعه اپیدمی مثلا بیماری های عفونی و خونی روده‌ای میشه. خب اینها نهایتاً کی رو سیبل میکنه؟ ملته، اون جمعیت رو سیبل میکنه. الان تعداد کشته شده ها در ایران، کشته های سیویل به مراتب بیشتر از نظامیه. اینو دیگه نمیشه اسمشو گذاشت، میگن کلاترال افکت، به اصطلاح این عوارض جانبی جنگ. نه دیگه عوارض جانبی جنگ نیستش اینا دیگه.
1: برای شما فکر میکنید پس عمدی در کاره که این مراکز آموزشی، پژوهشی و حتی درمانی رو میزنن؟
0: ما یعنی عقل سلیم مجبور همچی فرضیه رو بیاره بالا. من به هر حال وقتی فرضیه آمد بالا مراحل بعدیش چیه؟ به طور قطع باید شکایت برد به دادگاه های بین المللی، به طور قطع باید آنهایی که متخصص امور حقوقی هستن مو رو از ماست بکشن، راستی آزمایی بکنن و اونها هستن که باید بگن جنایت جنگی و عمدی رخ داده یا نداده. اما این روند باید انجام بشه. ما از دوران پیش فرضی گذشتیم به دوران فرض تقریبا محکم رسیدیم و مدارک به اندازه کافی فراهم هست که حداقل دو کشور یا دو شخصیت رو به عنوان مجرمین علیه بشریت به دادگاه بکشونیم. بعد دادگاه باید نظر خودشو بده، من متخصص حقوق نیستم.
1: نه من بیشتر منظورم این جنگای نوین هست، مثلا تکرار شده دیگه، مثلا در افغانستان هم بوده که بیمارستان پزشکان بدون مرز رو بمباران کردن آمریکایی‌ها. یعنی اینا مرتب اتفاق میفته. میخوام اینم بخشی از استراتژی این جنگ ها هم هست، علارغم این که میگن نقطه زنی میکنن. خب وقتی میگن نقطه زنی میکنن یعنی خب دقیق طول و عرض جغرافیایی هدفهاشون رو میدونم با اشتباه محاسباتی مثلا 30 سانتی متر حد اکثر. خانم بخش از استراتژی جنگیه؟
0: خب حق با شماست، همونجور که من قبلا گفتم این شک و شبهه پیش میاد که این بخشی از استراتژی جنگیه. منتها فراموش نکنیم ما قوانین بین المللی داریم که ناظر بر امور جنگیه. حمله به بیمارستان جرمه. خب حتی اگر اون بیمارستان برای اقدامات نظامی انجام شد، اسم مورد استفاده قرار گرفته که تو هیچ کدوم از این موارد 13 تیم بیمارستان نتونستن همچیزی ارائه بدن، حتی اگر از بیمارستانی از آمبولانسی که مثلا اینا زدن چنین استفاده هایی شده، باید حمله پروپورسیونال باشه، یعنی اون استفاده رو حذف بکنند، در صورتی که حملات سیستماتیک به گمان من هدف دیگری داره و اون هدف دیگر همون جور که حدس من هستش از بین بردن یک ملت به عنوان ملت، یا تکه تکه کردنش یا کوچک کردنشه. خب چرا اینا این کار رو میکنن؟ با توجه به اینکه قوانین و حقوق بین المللی هست، متاسفانه برای اینکه دیگه اخلاق حاکم بر تعادل دنیا جای خودش رو به زور و قدرت داده. هر کس، هر قلدری یک زورش بیشتره، هر کار دلش میخواد میکنه و عملا پاسخگو هم نیست. منم در اون فرضیه‌ای که پیش کشوندم برای بردن پرونده شکایت به نهادها و دادگاه‌های بین‌المللی، حتما الزاماً انتظار ندارم که یک محکمه‌ای باشه و اینها بیان پاسخگو باشن، اما وجدان ملی کشورهای مختلف و بشریت باید به این واقعیت پی ببره که بدون وجود معناها و قراردادهای اخلاقی و اجتماعی رعایت قواعد و مقررات بین المللی ممکن نیست، و بدون وجود پاسداران این رعایت این قوانین دنیا عملا دیگه جای زندگی نیست.
1: در صورت همینطور که شما هم اشاره داشتید، حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جنایت جنگیه. منتها این قوانین موجود عملا بازدارندگی ندارن. از طرف دیگه اینا مرتب تکرار میشه، گویی افکار عمومی بی‌حس شده، یه نوع عادی سازی هم صورت گرفته. در مقابل این عادی سازی میشه چه کار کرد؟
0: ببینید، افکار عمومی رو میسازند. شما خودتون در رأس رسانه ها هستید، افکار عمومی رو میسازند. افکار عمومی باید اطلاعات بهش برسه، وقتی اطلاعات رسید باید ابزار راستی آزمایی اطلاعات رو داشته باشه، وقتی تونست اطلاعات راستی آزمایی کنه باید احتمالاً به شهروند کمک بشه که اونها رو جمع‌بندی بکنه و یه استدلال و به اصطلاح رهیابی باشه بین اطلاعات متناقض، تا بدون صحت صحب چیز روایت ها خب همیشه بوده و خواهد بود. اون چی که مسلمه اینی که نهایتا جنگ ابدی نخواهد بود، یه موقع پایان خواهد پذیرفت، خواهد گرفت و انشاءالله به قرارداد صلحی برسه. قرارداد صلح هم چی اون رو پاسداری میکنه؟ مقررات بین المللی هم دیگه. وقت موقع قرارداد صلح وجود یک سیاهه جنایات اهمیت داره، یکی اهمیت داره برای سوگواری. شما اگر نسبت به شما جرمی رخ داده باشه، جنایت رخ داده باشه، اگر شناسایی اون جرم برملا نشه، شما نمیتونید وارد فاز سوگواری بشید. وقتی وارد فاز سوگواری نشدید، عملا به عنوان مظلوم فقط کینه هم باشته میکنید. وقتی کینه هم باشته کردید، طبیعیه این کینه تبدیل به خشم میشه و بعد به هر حال مثل یک دنبل به اصطلاح چرکین یا سرطانی خودشو نشون میده. اگه امروز جواب نمیده، چند وقتی نشون میده؟ و این به این دلیله که دنیا روی آرامش نمیبینه. ما موظف هستیم که از لحاظ اخلاقی اطلاعات رو برسونیم، این کاری است که شما، من و شما داریم الان میکنیم. لازم هست که از متخصصینی که در این امور هستند کمک بگیریم برای راستی آزمایی تا بتونیم حداقل خودمون در دام خشونت و کینه توزی نیفتیم. وقتی که جرم شناسایی شد، حالا ممکنه اون مجرمین به اندازه کافی تنبیه نشن. روزی پینوشه

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم ها نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مسئله فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بوده از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین گوشت این که تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1360 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1360 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف ها و شکاف ها به حدی شدید بود که عملا باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی ها می شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهر یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها، در تقابل با آندیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم. و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه، موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطی شو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست، راست افراطی تا فاشیست، با مثلا یک نظر مثلا چپ، چپ یا چپ افراطی، که اینا میتونن. بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواهد هست، تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش، به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همینجور گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم، چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه. متأد اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. نه ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
0: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا بله، اینا جنبه های مختصری گفتن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
0: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمان های سیاسی، حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر بحثو میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقا.
1: در این زمینه بیاین با ما بحث بکنین، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه‌های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

گوهر خود را هویدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال.

0: سهراب، پاکزاد، علی بیات.
1: رادیو همبستگی.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخون، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال دیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو می نویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو شیرین منظومه عاشقانه می نویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم می گیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکنها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش. و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید.

بوت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شعور شعر من، ای تمام من. بیا

این را تقدیم می‌خواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد. به رفیقام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما. به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست. به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت. ولی من 50 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 تا غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابانهای پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوانهای جین پوش با صورتهای پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس ها فریاد میزنن جلو چشم ما میآید که عکاس ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس ها و پلیس ها توشن نیست. در همه انقلاب های دنیا آدم هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک میکنند، خیلی کوچک، تهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امیدبخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار می‌شد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی‌هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق می خواست 1000 تومان هم اگر می داد تخت گیرش نمی آمد. می گفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز می کرد، توالت ها را می شست، راروها را طی می کشید، توی هر اتاقی یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می گذاشت. آن وقت می رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می ایستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم می گوید همه جاگیر که می شدند پیرمرد می آمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را می کوبید. وقتی باز می کردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد می پرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچه چشه مگه گریه می کنه؟ غذا داریم؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمی گرفت. می گفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید. 3 تا 1، 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم می گفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه، مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم نداریم فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آمون میشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم میامدند. دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردند عادل‌آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده‌ای اگه ننم در زندگی می‌کرد نعره می‌زدم می‌فهمم سی چه دلت خوشن، می‌فهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس می‌دی، و می‌زدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیدید؟ گریه‌اش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری راه پامال ما میکرد، ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل میکرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمیرسید. خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم.
چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که دو سه ساعت میخوایم بخوابیم، میگه اقامت که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان، همونطور که حرف زد او فهمید. فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونه‌اش پیش زن و بچه‌اش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با دو تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقیه زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و دوتا بچه های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریا گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود. پیر مرد مسافر خونه گوهردش، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم. تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است. مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید آقای شوفر. تو از راننده های فرمول یک هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته دو تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: رادیو همبستگی. من خودم
1: هستم. صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به اتفاق هم شنبه نوردی امروز رو آغاز میکنیم. وقتتون به خیر و خوشی و همه روزها، هفته ها، ماها و سالهاتون بگردد بر مدار تندرستی و شادی. سعید افشار هستم در کنار حیدر جهانگیری، همراه و همبسته با شما در برنامه زنده تا سه نیم روز.
1: سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و سعید عزیز، به امید اینکه در امروز در کنار شنوندهامون و با همکاری اونا و در کنار شما برنامه مطلوبی داشته باشیم.
0: با آفتاب سلامی دیگر باره میگیم تا به هزار رنگ زیبایی در وجود آید در حضور بهار. تقویم امروز تاریخ 12 اردیبهشت 1405 دوم مه 2026 رو نشون میده.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه، مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراهی نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را

آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه قدم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه قدم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست نه در حضور غریبه، نه

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

تا آستان دلتا. قلب مرا بردارید، قلب مرا بردارید، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با، روی سنگی پای تاریخی تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد، طوفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، طوفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاد روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای طوفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافت با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش طوفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب می ماند. قلب مرا بردارید از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را بردارید.

اسفند اسفندباد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه های پنهان کار، زراح خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر،

نهیب میزند از خوف بر سر جنگل، نفیر میکشد از بیم در دل کهسار و میستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که میشکند مارا و میگریزد، اما شکسته تر از پیش ز هول ماندن از هول صخره‌های دلیر. چنین که میگذرد ژاژخای رنگ‌آمیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد در این شگرد و شتاب، نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مردار میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه‌ای خیزد چشم و زبان پاسداران می تپد از خوف. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمهای خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده‌های شب می‌آویزد و می‌دمد شوریده در شیپور خون‌آلود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی‌انگیزد. از قلب دوزخ می‌شکافد نعره‌ای در شب، دیگر تن نیلوفر است و تیغ شبکاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خوان پنهان گوی، آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی، روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه‌ای در کار این خفتار میمانم و باز میدانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب میراند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره میماند. ناگاه میتوفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه میجوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گلمشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار میکوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی می‌خواند، و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون می‌گرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره های خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبار های آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گره زو. قلب گوزن های جوان، قلب انفجار در چشمه های آتش و خون خوف. بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشو، جنگل شکار و 15 ستاره خونین با نعره های سوزان برخاست از نهفت و بر مدار های گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکار. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو، و نعره های من پیچیده روی قله خونالود. گل های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکره در خون نشستگان، وحشت فرو نهید و فراز آیید. از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، با شاخ های خنجر، با چشم های خشم رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان پنجاه، روی شتای برف می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان برف می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته‌ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد، می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روئید از دهانه دوزخ، توفید روی راه در قلب آن شکفته آتشناک، در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد پر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

چهره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگهای کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانه وار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سپید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سپیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سربار، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دف که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنی، در کارخانه فریاد میزنی، پشت میله ها فریاد میزنی، در خانه فریاد مینویسیم، روی دیوار فریاد مینویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آورید. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه می کوبد. دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند. گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود. ستاره‌ای که روی خستگی کارگران میتابد، چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق میشویند، خستگان زمین میلیونها که روی مزارع درو شده ایستادن با زنان و فرزندان گرفتار و برگهای وام را در باد تکان میدهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشته از پشت دیوارهای زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مبهوت فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود. در گورستانهای پای تخت روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تکه تکه شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگوی های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بها گرد گودال شهیدان میچرخد. آرام مادر سوگوار من، سربرشانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای سائقه سر میکشند. شخمه بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذنین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند، سلول تو را به دوش می کشند، زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش می گردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشنهای خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامهای مشکی
بر نردهای داد رسی سر می کوبند صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید رها کنید شانه و بازویم را رها کنید مرا تا ببینم من این گل را می شناسم من این گل را می شناسم من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم آی من این گل را می شناسم دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ در کودکی در گندمزار می چرخید در جوانی در گلوله ها با این دهان خونین من این گل را می شناسم در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه می گری روی بهار 51 300 گوزن سرخ 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش می کوبند صدای گلوله صدای محاصره صدای باروت صدای زنده با برداری آن پرنده را برداری خون روی خیابان پرپر می زند با خنجر خشمی بر دل می کوبم تیغ در خون می چرخانم تا بذر تو را ای گل بن تیر باران در خون چاله دل بکارم چون کوهی از آتش بر می خیزم با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم رؤیای بیقرار بوسه با آتش نارنجکی در موش سلاحی در بال با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

بازیست، اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

من بگو دستت را به من بده، حرفت را به من بگو قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.